0: Reklama.
1: Išgirdai, perskaitai. O dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. LT72.lt. Žinojimas saugo.

0: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Rugsėjo 8 diena, antradienis, po 7:05 minutės pradedame laidą Rytas kelyje.
1: Geriausias rytas kelyje.
0: Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, kad jūsų rytas lengvas, entuziastingas ir gražus. Apie orus taip pat galima pasakyti, šiek tiek šviesesnė diena nuo pat ryto visoje Lietuvoje, mažiau debesų ir kiek daugiau giedro dangaus nušviesto rytinę saulę, tad tikėkimės, kad įsivažiuosime su tokiais smagesniais orais nuo vidurio ir vakarų Lietuvoje. Gana gražus rytas rytų Lietuvoje, apie Vilnių, Ukmergę, Uteną, ten dar šiek tiek debesiukų yra, tai tikėkimės, kad viskas išsisklaidys. Apie eismo situaciją, kaipgi kitaip, sostinė jau prasideda reikalai Ozo gatvėje nuo Buivydiškių gatvės važiuojančią kelio remonto darbai, žinoma, tad nuo Šeškinės judant Ozo gatvė taip pat Molėtų plentu link centro, link Skersinės gatvės, sankryžos Pilaitės prospektu. Link Narbuto gatvės čia, kaip ir įprasta, kiekvieną rytą spūstelės taip pat ir Molėtų plentu į centrą link Geležinio Vilko ir Mokslininkų sankryžos. Nuo Žirmūnų gatvės Kareivių gatvė spūšiuojamas yra užfiksuotas į centrą Ukmergės gatvę, iš centro Gariūnų gatvė, taip pat nuo Salininkų važiuojant Eišiškių plentu Gelvonų gatvę link Ozo gatvės sankryžos ir Pavilnionių gatvė link Justiniškių. Taip pat jaučiamas toks padidėjimas automobilių ir važiuojant nuo vakarinio aplinkelio link Lazdynų tilto, taip pat Savanorių prospektu nuo Kalno ir atvykstant į Vilnių nuo Grigiškių, taip pat Gariūnų gatvė iš miesto judant. Tuo tarpu Uostamiestyje irgi prasideda rytiniai reikalai spūstimis Rimkų gatvėje Šilutės plento link, taip pat Jubilėjaus gatvė link Jakų žiedo Slengiai Ginduliai, Liepų gatvės link, turime spūsčių, pačiame mieste kol kas dar nieko, tai palaukti reikės kaip pusę valandos, 30 minučių, kai sugrįši į eterį su eismo situacijos apžvalga, žinoma, reikės ir jūsų pagalbos, bendraukime, numeriu 0611210000, galite pasiekti studiją, parašyti man trumpoje SMS žinutę arba paskambinti, jau kai nebūsiu eterio metu, čia gyvai, tai tikrai pasistengiu visiems jums atsiliepti ir perskambinti, visada smagu su jumis pabendrauti, taip pat galite rasti mus Facebook'e ar Instagram'e Radijas kelyje, tiesiog parašykit mums į profilį žinutę ir sulaukę jos tikrai ją pasidalinsime. Taip pat valandos pabaigoje rubrika Atspėk per vieną sekundę, tai jeigu ne tai, kad jeigu aš žinau, kad turite savo mėgstamą dainą, kokį hitą, tai pasidalinkite tos dienos pavadinimu ir nieko jums nereikės daryti, mėly bičiuliai. Jeigu jūsų dienos nespės, tai būsite ryto nugalėtoju, o jeigu dalyvausite šiame žaidime kaip spėliotojas, taip pat aštriausių smegenų savininkų tapsite ir iš vienos dainos akimirkos atspėsite, kokia gi tai daina. Tai labai laukiu jūsų pasiūlymų, o turime 8 rugsėjo dieną, pasveikinkime su vardadieniu Adrioną, Mariją, Leugaudą, Daumantę ir Klementiną. Šiandien yra minima Šilinė arba kitaip švenčiausiosios Mergelės Marijos gimimo diena, Vytauto didžiojo karūnavimo ir padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir, vat, liežuvio mankšta tokia, nepriklausomybės man tai, ir laisvės apginimo diena, tarptautinė raštingumo diena šiandien yra minima, taip pat tarptautinė kineziterapeuto diena, tai visus kineziterapeutus su profesinė diena, su profesinė šventė, žinoma, tai kągi, kimam į darbus, su puikia muzika, gera nuotaika, mili bičiuliai, antradienis, įsivažiuojame, nauja diena, naujas iššūkis, kaip ir minėjau, bendraukime, laukiu jūsų pranešimų, na dabar metas atsikvėpti ir pasiklausyti gražios ryto muzikos.

0: Reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda – kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų – TOTO. TOTO – stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. TOTO – gyvūnams čia patinka!
2: Artėja šventė? Užsukite į Mažoji Ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre KUP, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
3: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu? Konsultacijų kompanija Saugus. Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu? Konsultacijų kompanija SDG – saugumo.

0: Nemažos spūstys sostinėje, ypatingai nuo vakarinio aplinkelio atvykstant link Oslo gatvės ir Pilaitės prospektu, Narbuto gatvės link Uostamiestyje, tuo tarpu Jakų žiedo prieigos nuo Jubiliejaus gatvės ir nuo A13 kelio teks pastojuoti dabar metas orų prognozijai.
1: Reklama.
2: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
0: Pagaliau apie tai orų prognozija, kad be lietaus, antradienio dieną lietaus tikimybė nedidelė, teigia sinoptikai, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija, ir baigėsi. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16 dieną, jūs tik paklausykit, iki 28 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur lietus, vietomis su markus ir su perkūnija. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17.

0: Dieną iki 20 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose iki 25. Na, pasižiūrėsime, koks tas oras bus savaitgalį bulviakasiui, ar bus drėgna ar sausa, būtų gerai, kad nelytų. O šiuo metu Uostamiestyje debesuota su pragiedruliais 13 laipsnių šilumos, Vilniuje dar šiek tiek debesuota 12 laipsnių aukščiau nulio. Grįžtam prie muzikos.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: reklama. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
1: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
2: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
6: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su

0: Radaras.
1: Kelyje radaras aktyvuotas ir noriu pasidalinti mūsų klausytojo Valdemaro skambučiu. Jis, žinoma, visiems linki gražaus ir lengvos šio antradienio ryto informuoja uostamiestyje apie spūstis nuo 141 atvykstant taip pat nuo Sudmantų, A13 ir Vilniaus plentu link Banginio žiedo turime spūsčių. Taip pat verta paminėti Mokyklos gatvę, link Šilutės ir Tilžės sankryžos, Debreceno gatvę, link Šilutės plento turime spūsčių ir Statybininkų prospekte, link Šilutės plento. Važiuojant Rinkų gatvėje, žinoma, ten link pervažos, taip pat ir Liepų gatvėje, centro link, Liepų gatvės link nuo A13, nuo Slengių ir Gindulių, Liepojos gatvė, čia kelio remonto darbai Šiaurės prospekto Lideikio sankryžos link važiuojant, taip pat Klaipėdos gatvėje nuo Klipščių, Pajūrio gatvė atvykstant, teks pastoviniuoti. Ir tai, man atrodo, apibrėžtų šio ryto eismo situaciją uostamiestyje. Tuo tarpu sostinėje, kai kita, tai čia, kaip visada, spūstys Lentvario gatvę važiuojant Kirtimų gatvės link ATR arba GTR, geriausių tautų Respublikos plentu važiuojant link Savanorių prospekto, taip pat Savanorių prospektu nuo kalno vakarinio aplinkelio link Oslo gatvės, Tūkstamečio gatvės. Dar verta būtų paminėti ir Olandų ir Antakalnio gatvės, link Olandų žiedo, Žirmūnų gatvė nuo Tuskulėnų Žirmūnų žiedo važiuojant. Turime spūščių ir iš tunelio Geležinio Vilko gatvę, Narbuto gatvę, link Pedagoginio žiedo, taip pat minėjau turbūt Pilaitės prospektą link Narbuto gatvės, ar ne, kaipgi čia be jo, Buivydiškių gatvė link Ozo gatvės, tada Ozo gatvė nuo Buivydiškių gatvės spūstys link Akropolio, Kareivių, Žirmūnų ir sankryža tiek nuo Milašiaus gatvės, tiek nuo Kalvarijų gatvės atvykstant, pavyzdžiui, Kareivių gatvės spūstį, Žirmūnų gatvę atvykstant ir iš Šiaurės miestelio, ir nuo Šilo gatvės turime spūsčių. Antakalnio gatvėje apskritai viena didelė spūstis link Olandų žiedo ir rytinis pikas Vilniuje, taip pat Miegamosios rajonas, čia Kilvonų gatvė, Stanevičiaus gatvės stoviniuoja, vakarinis aplinkelis protarandė, ten nuo Užubalių jau spūstis formuojasi, taip pat atvykstant į Vilnių nuo Grigiškių, teks pastoviniuoti. Tad rimta, ruduo, mėly bičiuliai, ruduo, grįžtame į senas geras vėžes, į spūstis, prie kurių jau, na, galbūt buvome šiek tiek nuo kurių atpratę, ar ne, bet gyvename didmiesčiuose, tad reikia su to susitaikyti. Aš laukiu ir toliau jūsų pasiūlymų, jūsų rytinių hitų pavadinimų, dainų, kurias mylite, mėgstate ir norite išgirsti kelyje radio eteryje. Nedvejokite, atsiųskite tos dienos pavadinimą numeriu 06112100 arba pasidalinkite ją Facebook'e, Instagram'e, na mums brūkštelėkite į profilį žinutę ir ta daina tikrai bus sugrota valandos pabaigoje, bet dar sudalyvaus rubrikoje atspėk per vieną sekundę. Kiti klausytojai bandys atspėti jūsų pasiūlytą dainą iš vieno akordo. Vieną sekundę pasistengsiu sugroti ir pasižiūrėsime, ar įmanoma atspėti jūsų pasiūlytą dainą. Tai, mėly bičiuliai, grįžtam prie muzikos, visiems gražaus ir lengvo ryto. Likite kartu.
0: Kelyje radaras niekada nenuves tavęs blogais keliais.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: touch.
1: Reklama. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
2: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
3: Auto siekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma savoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Auto siekis.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žeminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
6: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
1: Galiu išduoti tik tiek apie šį kūrinį, kad jį pasiūlė Petras. Mūsų klausytojas Petras labai norėjo šios dainos šį rytą. Tai pabandykime atspėti, koks tai kūrinys. Gerai, taisyklės labai paprastos. Aš sugrosiu vieną sekundę šios dainos. Tai nebus outro, tai nebus intro. Tai bus iš priedainio. Aš manau, jums gal pavyks atspėti, koksgi tai balsas, bet norėčiau išgirsti ir atlikėjo arba grupės pavadinimą ir pačios dainos žinoma pavadinimą, tai gerai. Pasiruošėme ir pasiklausykime labai greitai, įtempkime ausis. Ir viskas, manau, užteks. Gal ir taip jau per daug net, mili bičiuliai. Gal ir tai per daug jau bus, bet dar kartelį, paskutinį kartą prieš atidarant mūsų tiesioginio eterio linijos numerį, pabandykime pasiklausyti. Ir būgnai girdisi ir atlikėjo arba grupės vokalisto balsas. Gerai, pabandykime atidaryti mūsų tiesioginio eterio linijos numerį ir atspėti, kokiegi tai daina.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Ir labas rytas, tarėme mūsų klausytojai.
3: Labas rytas.
1: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
3: Tikrai taip.
1: Vitalijau, ar žinote dainos pavadinimą?
3: Jo.
1: Ar ši daina jums nėra atsibodusi?
3: Ne, šita ne.
1: Šita ne, ne, tai gerai. Pasakykit dainos pavadinimą.
3: Bon Jovi, it's my life.
1: Bon Jovi, it's my life. Esate visiškai teisus, Vitalijau. Tai pasiklausome. Gero ryto jums.
3: Dėkui.
1: Gražaus ryto. Vitalijui šį kartą daina patiko, tad pasiklausom. Ačiū už pasiūlytą dainą Petrui.

0: kelyje. Kelyje internetu. radioskelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, kviečiu pasiklausyti kelyje radio žinių. Suomija pirmadienį pristatė 200 km ilgio tvorą, sekcijomis pastatytą palei rytinę sieną su Rusija, norėdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų instrumentalizavimo, siekiant destabilizuoti šią šiaurės šalį. Savo 1340 km sieną su Rusija Suomija uždarė 2023 metų gruodį, kai šalį atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų. Nuo to laiko situacija buvo rami, užfiksuoti tik keli pavieniai neteisėtos sienos kirtimo atvejai. Šiaurinėje Lietuvos dalyje vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Jos taip pat numatomos ir ketvirtadienį bei penktadienį. Apie tai praneša Lietuvos karinės oro pajėgos. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Šiauliuose šiuo metu dislokuotas apie 200 Italijos karių oro gynybos kontingentas su keturiais naikintuvais Eurofighter Typhoon EF-2000. Per pastaruosius kelius metus į Lietuvą buvo įskridę 7 įtariami rusų įrangos pavykti ukrainietiški dronai su sprogmenimis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad per pokalbį su Jungtinių valstijų pasiuntiniais Rusija parodė pasirengimą derėtis dėl konflikto sureguliavimo, pranešė Axios. Praėjusį savaitgalį vykęs Stivo Vitkofo ir Jaredo Kushnerio vizitas Maskvoje ir Kyjive yra naujausias Vašingtono bandymas išjudinti iš diplomatinės aklavietės kruviniausią konfliktą Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Plataus masto karas prasidėjo prieš daugiau kaip 4 metus Rusijai pradėjus invaziją į Ukraina. Vitkofas džiaugiasi pažangą susitikimuose ir iškėlė galimybę atgaivinti trišalės taikos derybas, kad būtų užbaigtas karas. Latvijos susisiekimo ministerija pirmadienį pranešė vyriausybei pateikusi kelių transporto įstatymo pataisų projektus, kuriais siūloma nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Pagal siūlomas pataisas būtų draudžiamas reguliarus ir nereguliarus tarptautinis keleivių vežimas autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat tranzitas per Latvijos teritoriją į šias šalis. Šiuo metu pagal tarptautinį susitarimą tarp Latvijos ir Rusijos vykdomas vienas reguliarus autobusų maršrutas. Kasdienį susisiekimą su Maskva užtikrina bendrovė Norma A, dirbanti su Ecolines prekės ženklu. Leidimas šiam maršrutui galioja iki 2027 metų sausio 9 dienos ir jo pratesti neplanuojama. Vilniuje antradienį bus minamos 512-osios Oršos mūšio metinės. Lietuvos kariuomeniai atkuriant vieną reikšmingiausių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pergalių prieš Maskvos didžiąją kunigaikštystę. Minėjimo metu sostinės gyventojai ir svečiai galės stebėti simbolinę triumfo eiseną nuo Aušros vartų iki valdovų rūmų. Joje dalyvaus Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopos kariai, kariuomenės orkestras, taip pat istorinius kostiumus vilkintys klubo viduramžių pasiuntiniai atstovai su žirgais. Teisėsauga antradienio rytą atlieka kratas pas dalį Nemuno Aušros valdybos narių, pranešė naujienų portalas 15 min ir patvirtino BNS šaltiniai. BNS šaltinių žiniomis kratos vyksta pas maždaug pusę iš 11 partijos valdybos narių. Kol kas neaišku, kurį iki teisminį tyrimą atliekant buvo atliktos kratos. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 4 minutės.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Κώστας και Λίγια.
1: Aš prisipažinsiu, išgirdau šitą šaukinį ir žiovavimo buvo toks garso efektas, ar ne? Aš pats nusižiovojau, tai čia įdomus faktas, ryto faktas, kad tikrai taip, žiovavimas yra užkrečiama ir labai lengva pačiam nusižiovauti, matant kitą žmogų žiovaujant arba girdint. Įdomus esame mes žmonės, ar ne? Tai gerai, ir apie spūstis pakalbėkime, kurios galbūt nelabai įdomios, bet tai yra Vilniaus vizitinė kortelė. Tai Laisvės prospektu važiuojant link Lazdynų tilto didelė spūstis jau gerokai prieš Litexpo jį prasideda. Taip pat vakarinio aplinkelio Oslo gatvės link savanorių prospekto žiedo nuo Lazdynų tilto nemenkai eilė, taip pat ir nuo Tūkstantmečio gatvės Geležinio Vilko gatve nuo pat jau savanorių žiedo link tunelio link Goštauto gatvės, taip pat ir atvykstant link savanorių žiedo Geležinio Vilko gatve Laisvės prospektu link Narbuto gatvės spūstys, taip pat ir Ozo gatvėje čia kelio remonto darbai nemaži, tai susidaro ir Buvydiškių gatvėje didelės spūstys. Taip pat Ozo gatvė nuo Akropolio važiuojant link Geležinio Vilko gatvės verta paminėti ir Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Olandų gatvė link... Taip, Olandų žiedo. Taip pat ir Savanorių prospektą nuo Kalno, atvykstant į Vilnių, nuo Grigiškio turime spūstį avariją kirtimų gatvėse, gatvėje link Gariūno vieduko važiuojant, nusidriekia nemenkas spūstis maždaug nuo Lietuvario gatvės iki Abiejų Tautų Respublikos plento. Kirtimų gatvėje nepiragai šį rytą, taip pat Gariūno gatvė iš centro važiuojant, teks pastoviniuoti ir Protarandę važiuojant Ukmergės gatvė, Ateities gatvėje nemenkos spūstys link Stanevičiaus gatvės, link Ukmergės gatvės. Tad kantrybės visiems šiuo metu galbūt įstrigusiems spūstyje, šiaip avarija yra dar užfiksuota vakarinėme aplinkelyje ties Ukmergės gatvė, tad būkite apie tai informuoti. Uostamiestyje taip pat rytinis pikas jaučiasi labiausiai atvykstant Jakų žiedo link. A 13 keliu, taip pat 141, Jakų žiedo link Liepų gatvė, link Šiaurės prospekto, link Liepų gatvės nuo 13 kelio nuo Slengių į Gindulių spūstys, taip pat važiuojant ir Liepojos gatvė, kelio remonto darbai link Šiaurės prospekto ir Lideikio gatvės bei Herkaus Manto, sankryžos mokyklos gatvė link Šilutės plento ir Tilžės, sankryžos Taikos prospekte, kelio darbai taip pat, čia link Baltijos žiedo, Baltijos prospekto žiedo turime spūstį, taip pat ir link miesto Minijos gatvė važiuojant. Tad statybininkų prospektas link Šilutės plento, Debreceno gatvė taip pat spūstys, mėly bičiuliai. Kantrybės visiems, likite kartu šį gražų antradienio rytą su radio statymi kelyje. Mes pasiklausysime gražios muzikos. Šią valandą jūsų laukia orų prognozė, taip pat išgirsite 90 sekundžių sporto rubriką ir, žinoma, daug gražios ir puikios muzikos. Bendraukime, mobilioje linija jums atvira visada, laukiu jūsų pranešimų. Numeriu 0611210000, taip pat galite rasti mūsų Facebook'e ir Instagram'e, radijas kelyje, parašykite mums ir jūsų žinutė tikrai bus įgarsinta čia kelyje radio eteryje.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 val.

0: nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 777 776.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt.
4: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga. Šiandien sinoptikai lietaus neprognozuoja, vėjas iki 12 m per sekundę, jų teigimo temperatūra iki 25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas iki 10 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną, paklausykite, iki 28 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, vėjas iki 9 m per sekundę, o temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Saulėta šiuo metu Uostamiestyje 14 laipsnių aukščiau nulio. Sostinėje debesuota su pragiedruliais pradeda rodyti saulė. Smagu 12 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

Puiki melodija Dolce Vita baigia skambėti kelyje radio eteryje. Pasižiūrėsime, ar tikrai bus Dolce Vita, kokie tie orai. Jau netrukus.

0: reklama. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
3: Reikia paralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Paralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Viena garsiausių Boca Juniors legendų Carlosas Tevesas pranešė nuostabę žinę futbolo gerbėjams visame pasaulyje. Vieni geriausių visų laikų futbolininkai Cristiano Ronaldo ir Lionelis Messi suvienys jėgas ir žais vienoje komandoje. Pranešama, jog Ronaldo ir Messi žais toje pačioje komandoje per Teveso atsisveikinimo rungtynes, kurios turėtų vykti 2026 metų gruodžio mėnesį Buenos Airese. Tai bus išskirtinis renginys Tevesui, kuris žaidė kartu su abiejomis futbolo legendomis. Pastarasis rungtyniavo kartu su Messi Argentinos rinktinėje, o su Ronaldu kartu gynė garbę Manchester United. Praėjusį sezoną Monako AS Monako gretose žaidęs Nikola Mirotičius vis dar nėra tikras ar toliau tęs karjerą. Nors 35, 2 metrų 8 cm ūgio polėjas sulaukė dėmesio ne tik iš Eurolygos ekipų, tačiau jis svarsto ir kitą variantą – karjeros pabaigą. Sevijoje, Ispanijoje baigti traukti ATP Challenger serijos Copa Sevilla vyrų teniso turnyro burtai. Pirmajame rate 21 Viliaus Gaubalauks bendraamžis Pavelas Lagutinas sėkmingai įveikęs kvalifikaciją. Šie tenisininkai žaidė vienas prieš kitą 2020 metais jaunių turnyre Ispanijoje. Tuomet lietuvis ant kitos dangos šventė lengvą pergalę 6-1, 6-2. Tiesa, šią savaitę Sevijoje naudojama ne kita danga, o gruntas. Na ir pagaliau Čempionų lyga grįžta į mūsų ekranus, galbūt kas ir stadionuose. Stebėsite jums baltas pavydas. Šiandien startuojame su rungtynėmis tarp klub Briugės ir Aston Villos 20 valandą. Taip pat AEK ir LASK futbolininkų susitikimas 20 valandą, 22 valandą. Šiandien Portų komanda namuose priima Man City, Realas priima Inter namuose 22 valandą, Dortmundo Borussia 22 valandą stos į akistatą prieš Villarrealį. Na, o 22 valandą taip pat stebėsime rungtynes tarp Lilio futbolininkų Real Betis, kurie beje įveikė Madrido Realą La Ligos rungtynėse. Tad tiek apie sportą, 90 sekundžių jau prabėgo, metas grįžti prie muzikos, o plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite nieko rimto laidoje.
2: Rytas, be rytas kelyje, kaip kelias be žibintų, nuobodus ir pavojingas.

0: Radio Stotis. Telia.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre KUP, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Nors kalendoriuje jau ruduo, rugsėjo 8 diena, šiandien noriu jums pristatyti dainą, kuri atkeliauja iš ten, kur palmės, kur saulė ir panašu, jokių problemų nėra. Tai daina iš Europos ir Pietų Amerikos atlikėjų. Belgų prodiuseris Lost Frequencies, tikras tropinio house muzikos meistras, grįžta su nauju kūriniu Paraizo. Rojus iš portugalų kalbos išvertus, taip vadinasi ši daina. Ir jeigu jums Lost Frequencies dar nieko nesako, aš suprantu, susipažinsime trumpai su juo. Būtent Lost Frequencies padovanojo ne vieną pasaulio hitą, pavyzdžiui Are You With Me, kuris pasiekė pirmąją vietą net 18 šalių, o vėliau kartu su Callum Scott sukūrė dar vieną milžinišką hitą Where Are You Now. Tačiau šį kartą šis belgų prodiuseris į kompaniją pasikvietė įdomų balsą iš Brazilijos, Mari Froze. Jauna brazilų atlikėja savo muzikoje maišo bossa nova, samba, džiazą ir šiuolaikinį pop skambesį. Įdomu tai, kad jos karjera rimtai įsibėgėjo nuo YouTube įrašytų mėgstamų dainų coverių. O šiandien jos vaizdo įrašai jau surinkė daugiau nei 100 milijonų peržiūrų. Tai atlikėja pradėjo nuo dainavimo į pamėgtų dainų, o dabar jau galima sakyti turi ir autorinę dainą su vienu iš žymiausių pasaulio didžėjų. Neblogas karjeros startas, taigi vienoje dainoje belgiškas šokių muzikos prodiusavimas, braziliškas vokalas ir aistra, ir jausmas lygūtum kažkur gerokai arčiau rojaus nei antradienio ryto spūstyje. Tai pasiklausom, įvertinam šią savaitės naujieną ir susigirdėsime 9 valandą žiniuose.
0: Savaitės naujiena kelyje.

0: stotis kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje 9 valandos, metas pasiklausyti kelyje radijo žinių. Suomija pirmadienį pristatė 200 km ilgio tvorą, sekcijomis pastatytą palei rytinę sieną su Rusija, norėdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų instrumentalizavimo siekiant destabilizuoti šią šiaurės šalį. Savo 1340 km sieną su Rusija Suomija uždarė 2023 metų gruodį, kai į šalį atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų. Nuo to laiko situacija buvo rami, užfiksuoti tik keli pavieniai neteisėti. Sietos sienos skirtimo atvejai. Teisėsauga antradienio rytą atliko kratas dalyje Nemuno aušros valdybos narių namų, pranešė generalinė prokuratūra. Apie tai anksčiau praskelbė naujienų agentūra BNS ir naujienų portalas 15 min. Prokuratūra patvirtino anksčiau skelbtą informaciją, kad kratos atliktos pas 5 iš 11 partijos valdybos narių bei parlamentarų Robertą Puchovičių, Kęstutį Bilių, Daivą Žebelienę, Liną Šukytę Korsakę ir Tadą Sadauskį. Kratas vykdė finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą. Ukrainos dronai naktį į antradienį smogė Saratovo naftos perdirbimo gamyklai Rusijoje, rodo vietos gyventojų socialiniuose tinkluose pasidalinti ir stebėjimo grupių išanalizuoti vaizdo įrašai. Apie tai rašo portalas The Kyiv Independent. Saratovas yra maždaug 460 km į rytus nuo Ukrainos sienos su Rusija, netoli Luhansko srities rytų Ukrainoje. Saratovo gyventojai pranešė apie naktį gamykloje nugriaudėjusius sprogimus ir kilusį gaisrą, jie taip pat pasidalijo nuotraukomis bei vaizdo įrašais. Šiaurinėje Lietuvos dalyje antradienį vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Jos taip pat numatomos ir ketvirtadienį bei penktadienį, apie tai praneša Lietuvos karinės oro pajėgos. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Šiauliuose šiuo metu dislokuotas apie 200 Italijos karių oro gynybos kontingentas su 4 naikintuvais Eurofighter Typhoon EF-2000. Per pastaruosius kelius metus į Lietuvą buvo įskridę 7 įtariami rusų įrangos paveikti ukrainietiški dronai su sprogminimis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad per pokalbį su Jungtinių valstijų pasiuntiniais Rusija parodė pasirengimą derėtis dėl konflikto sureguliavimo, pranešė Axios. Praėjusį savaitgalį įvykęs Stivo Vitkofo ir Jaredo Kushnerio vizitas Maskvoje ir Kyjive yra naujausias Vašingtono bandymas išjudinti iš diplomatinės aklavietės kruviniausią konfliktą Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Plataus masto karas prasidėjo prieš daugiau kaip 4 metus Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą. Vitkofas džiaugiasi pažanga susitikimuose ir iškėlė galimybę atgaivinti trišalės taikos derybas, kad būtų užbaigtas karas. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Ожерелье.
1: Реклама. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

Mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Na, o mes jau ir trečiąją laidos valandą pasiekėme. Laukia trumpa lietuviška interneto apžvalga. Pasidomėsime, kas labiausiai domina tautiečius Google platformoje, ko labiausiai yra ieškoma šią parą. Taip pat ir apie eismo situaciją turiu keletą pranešimų ir gero, ir šiek tiek nelabai pobūdžio. Tad metas pradėti ir trečiąją laidos valandą.

0: nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje.
1: Pradėkime nuo spūsčių apžvalgos sostinėje Pilaitės prospektu link Narbuto gatvės, nuo Šeškinės, Ozo gatvė iš centro, Gariūnų gatvė, taip pat Gelvonų gatvė link Ozo ir Gelvonų sankryžos Antakalnio ir Olandų gatvėmis link Olandų žiedo, Laisvės prospektu link Savanorių žiedo spūstis, taip pat ir judant Jasinskio gatvė link Pamienkalnio Jasinskio ir Kudirkos sankryžos į centrą Kalvarijų gatvė nuo Švitrigalos gatvės Kudirkos gatvė Laisvės prospektu Narbuto gatvės link iš Centskio gatvė link Pamienkalnio Jasinskio ir Kudirkos sankryžos į centrą Kalvarijų gatvė nuo Švitrigalos gatvės Kudirkos gatvė Laisvės prospektu Narbuto gatvės link iš centro Geležinio vilko gatvė į centrą

0: jūsų žinučiomis uoliai pasidaliname. Visada smagu su jumis pabendrauti, mili bičiuliai. Taip pat šią valandą jūsų laukia orų prognozė, kiek vėliau. Ir žinoma, rubrika šiandien verta žinoti. Tad likite kartu.
1: Radio stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga. Metas orų prognozijai. Antradienio dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 28 laipsnių šilumos. Ar jūs girdite? Gal ir nieko, ar ne, bet palaukite apie ketvirtadienį. Daug kur lietus, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Vėjas iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Saulėta visoje Lietuvoje, tai ko mums visiems reikėjo. 15 šiuo metu Klaipėdoje šilumos, sostinėje Vilniuje 14 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

Reklama. Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.

Reklama. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt

0: Geriausias rytas kelyje.
1: Rubrika šiandien verta žinoti ir šiek tiek šypseną išspaudė šis straipsnis Lenkijoje surengtas robotų protestas prieš sparčią dirbtinio intelekto plėtrą. Tokiu straipsniu dalinasi naujienų agentūra BNS ir plevesuojant vėliavoms, skanduojant šūkius ir žygiuojant ratu. Pirmadienį apie 30 robotų išėjo į Varšuvos gatves prie Lenkijos skaitmeninių reikalų ministerijos reikalaudami dirbtinio intelekto reguliavimo. Filmai Hollywood Vudo. Mus mokė, kad robotai kažkada sukils prieš žmogų, ar ne? O čia robotai protestuoja prieš dirbtinį intelektą. Protestą organizavo iniciatyva Democratism, kuri, kaip sakoma, jos interneto svetainėje siekia pradėti diskusijas apie tai, kaip dirbtinis intelektas ir robotizacija veikia darbo rinką. Čia esantys robotai turi parodyti, kaip ši technologija jau yra realybė. Naujienų agentūrai AFP sakė, kabutėse vienas iš dirbtinių intelektų valdomų humanoidų Agibot A3. Per garsiakalbius skambėjo šūkiai – ginkite darbo vietas, laikas taisyklėms ir nelaukite, reguliuokite. Demonstracijoje dalyvavo įvairūs robotai – nuo dvikojų humanoidų iki išunis panašių keturkojų. Gerai. AFP sakė organizatorius Gžegožas Kulišas, kad mes ypač norime atkreipti dėmesį į galimą žmonių pakeitimą tiek humanoidiniais robotais, tiek dirbtiniu intelektu kognityvinėme darbe. Jei nesureguliuosime ir nesureaguosime dabar, greitai galime turėti problemų, sakė jis, pabrėždamas taisyklių ir reglamentų, kurie pasitarnautų kaip darbuotojus apsaugantis skydas poreikį. Be to, kad patrauktų kelių praeivių dėmesį, robotais norėta pademonstruoti esamas jų galimybės ir taip pat pabrėžti, kad reikia veikti skubiai, sakė Kulišas. Šie robotai jau gali laisvai judėti, jie jau protestuoja, sakė jis. Žygiuojančius robotus aplankė Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras Kšištofas Gavkovskis, kuris demonstracijos vietoje pasikalbėjo su Kulišu. Nekontroliuojami dirbtinio intelekto modeliai įdiegti į humanoidus, taip pat toliau evoliucionuosiančius tabulėjant robotizacijai yra didelė problema, sakė ministras. Kulišas, kuris dabar yra robotikos bendrovės informacinių technologijų vadovas ir įdarbinimo agentūros generalinis direktorius, dvi kadencijas dirbo darbo rinkos taryboje prie šeimos, darbo ir socialinės politikos ministerijos. Sakė jis taip pat AFP, kad jaučiame atsakomybę pradėti informuoti visuomenę apie greitus ir dinamiškus technologinius pokyčius, kurie mus asmeniškai gazdina. Liepa Lenkijos konservatyviųjų pažiūrų prezidentas Karolis Navrockis pasirašė ministerijos pateiktą įstatymo projektą, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos dirbtinio intelekto aktas. Taip pat buvo įsteigta nacionalinė institucija, galinti užtikrinti jau formaliai įsigaliojusių Europos Sąjungos reglamentų vykdymą. Tai šaunuoliai robotai pasisako, pasidalina savąją nuomonę apie dirbtinį intelektą ne tik dvikojai žmonės primenantys, bet ir keturkojai robotai šunis primenantys. Tokia rubrika šiandien verta žinoti apie Lenkijoje surengtą robotų protestą prieš sparčią dirbtinio intelekto plėtrą.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 10 valandų. Kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė teigia, kad Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos Alternatyva Vokietijai arba AFD pergalė regioniniuose rinkimuose yra pavojaus skambutis tradicinėms Europos partijoms. Tačiau neigiamų indikacijų dėl Lietuvoje dislokuojamos Berlyno brigados tikrai nėra, žinių radijui teigia ji. Anot prezidento patarėjos, klausimas, kodėl kraštutinės partijos sulaukia rinkėjų dėmesio, aktualus ne tik vokiečiams, bet ir Prancūzijai bei kitoms valstybėms. Paklausta, ar Lietuva, kuri savo saugumą stipriai sieja su Berlynu, turi planą B, jei AFD pasiektų pergalę ir nacionaliniuose rinkimuose, Skaisgirytė tikino, jog Vokietijos federaliniai rinkimai vyks tik 2029 metais, o brigada šalis tikrai turės, nes ji turi būti dislokuota jau kitąmet. Teisėsauga antradienio rytą atliko kratas dalyje Nemuno aušros valdybos narių namų, pranešė generalinė prokuratūra. Apie tai anksčiau paskelbė naujienų agentūra BNS ir naujienų portalas 15 min. Prokuratūra patvirtino anksčiau skelbtą informaciją, kad kratos atliktos pas 5 iš 11 partijos valdybos narių bei parlamentarų – Robertą Puchovičių, Kestutį Bilių, Daivą Ževelienę, Liną Šukytę Korsakę ir Tadą Sadauskį. Kratas įvykdė finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą, su šiais politikais BNS susisiekti deja nepavyko. Ukrainos dronai naktį į antradienį smogė Saratovo naftos perdirbimo gamyklai Rusijoje, rodo vietos gyventojų socialiniuose tinkluose pasidalinti ir stebėjimo grupių išanalizuoti vaizdo įrašai. Apie tai rašo portalas The Kyiv Independent. Saratovas yra maždaug 460 km į rytus nuo Ukrainos sienos su Rusija, netoli Luhansko srities rytų Ukrainoje. Saratovo gyventojai pranešė apie naktį gamykloje nugriaudėjusius sprogimus ir kilusį gaisrą. Jie taip pat pasidalijo nuotraukomis bei vaizdo įrašais. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad per pokalbius su Jungtinių valstijų pasiuntiniais Rusija parodė pasirengimą derėtis dėl konflikto sureguliavimo, pranešė Axios. Praėjusį savaitgalį vykęs Stivo Vitkofo ir Džeredo Kašnerio vizitas Maskvoje ir Kyive yra naujausias Vašingtono bandymas išjudinti iš diplomatinės aklavietės kruviniausią konfliktą Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Plataus masto karas prasidėjo prieš daugiau kaip 4 metus Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 11 neteisėtų migrantų, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 21 migrantą, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
2: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis toks šou Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
2: Nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje.
3: Ir tavo kelias šiandien buvo į studiją, ar ne?
4: Labai geras kelias, labai greitai geras. Atvažiavau, žinok, taip kažkaip sklandžiai.
3: Laikydamasi kelių eismo taisyklių.
4: Tai žinoma.
3: Šaunu girdėti jo gilę, labas.
4: Tai jau bandai vėl mane pagauti ant to, kad galvoju, kad aš jau nebešinė.
3: Nebandau.
4: Galvoju, leptilas jau kažką, kad nesustojom prie stop ženklo.
3: Ne, leptilsim. Visi mes žmonės esam, visi klaidų darom, ar nereikia pripažinti. Aš pats vakar į duobę įvažiavau, man duoda kelią vairuotojai, aš tiesiai jie suka, žinai, į kairę. Aš ten į remontą iš šiaurės, kažkaip į duobę įvažiavau, aš nežinau, ten skaudėjo man į tą duobę labai važiuot, sustojau vienai akimirkai ir tas samišis kilo ir aš tiesiog iškėlęs ranką atsiprašinėjau vairuotojų, kad atleiskit, į antrą bėgi greitai ir išvažiavau.
4: Eik, tu žinok, su tom duobėm ir ne tik duobėm, bet visokiem, pavyzdžiui, kur būna kliūtis ant kelio. Bet ir šiaip, žinai, tu važiuoji navigacijai, tau rodo, sakykim, kad yra kliūtis ant kelio arba kad yra duobė, bet tu tai nežinai, nei kurio juosto yra duobė, nei ar ta kliūtis, nei nežinau, ar nei tau maišysis, ar ne, kokio dydžio, nu tu nesi realiai pasiruošęs ir tu turi ten kokią, žinai, kelias sekundės nusukti. Ir aš kažkur čia važiavau kažkurią dieną, labai negerai buvo, žinau, kad iš karto informuoju, važiuoju ramiausiai savo ir aš sekundai į navigaciją, nes aš važiavau ten, kur nežinau, kur reikia važiuoti, tai man reikėjo navigacijos mieste. Ir aš tik pasižiūrėjau į tą navigaciją ir man, kad reikia, ar reikia nusukti ar ne, ir man rašo kliūtis ant kelio ir aš būtent ant tos kliūties ir užvažiavau tą sekundę, kai žiūrėjau į navigaciją, kai man išmetė, kad kliūtis ant kelio.
3: O kokia tai buvo kliūtis?
4: Kažkokia plasmasė nukritus.
3: Ai, plasmasė.
4: Nieko blogo nepartrenkiau, bet nu, vis tiek, žinai, labai išsigandau, nes nemačiau nieko tenais. Skrido ta mano mašina, perskrido per tą. Irgi, tai vat kaip tu sakai, kad reikėjo sekundės atsigauti, tai aš paskui 10 minučių atsigavinėjau.
3: Būna tokių nutikimų, vat kelyje pasitaiko, ar ne, įvairių nutikimų. Tai, mėly bičiuliai, priminame, kad laukiam jūsų pranešimų, gal kažką įdomu savo kelyje matote, kokią plasmasę ar plasmasę gulinčią ant kelio, apie kurią
4: tai informuokit, būtų. Informuokit, kad nebūtų taip kaip man.
3: Jo, kad dar būtų gerai juosta sužinoti, kurie ar ne, kaip sako kolegė.
4: Būtų gerai.
3: Būtų gerai.
4: Na, kryptis dar važiavimo.
3: Kryptis važiavimo. Taip, o mes čia taip tiesiai per aplinkui norime vėl su jumis pabendrauti, mili bičiuliai. Mes jums turime dovanų, tai turbūt ne naujieną, ar ne, Bela Labas ir toliau su mumis bendradarbiauja. Ir mūsų aprūpino jie iš tikrųjų nemenkomis atsargomis, tai yra šios dienos dovana jums atiteks. Vienam iš jūsų trumpai ją dabar jums ir pristatysime.
0: Reklama.
3: Tai, žinoma, judėjimo laisvę dažnai vertiname tada, kai jos ima trūkti. Ir šiandien mes jums norime padovanoti naująjį Bela Lab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu. Sanarių komfortui ir judėjimo laisvei.
4: Aš netgi pasiskaičiau, žinokit, pasiėmiau pakelį ir galvoju, reikia pasiskaityti iš tikrųjų visas, vat, kur gali mums padėti tas kolagenas, visas, netgi čia yra 3 mėnesių davinys toks, galima pasakyti.
3: Atsargų užteks iki naujų metų.
4: Taip. Tai aš jums to paskaitysiu, važiūrėkit. Mažina pavargimo, pavyzdžiui, jausmą, nuovargį, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, padeda palaikyti normalų imuninės sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, čia 2 kartus parašyta, nežinau kodėl. Bet, žodžiu, ne tik tais tiem kaulam, bet jeigu ir jaučiatės šiek tiek galbūt silpnoki, jau tų vitaminų trūksta į žiemą keliaujant, tai tikrai jums padės tą nuovargį, tą motivaciją atgauti artėjant šaltiems orams.
3: Ir mes labai gražiai atėjome prie šios dienos mūsų temos 5 dienų darbo savaitę, keisti ar palikti.
4: Bet čia yra, mes su Mantu nesakom, kad va, dabar pakeisim 5 dienų savaitę, jis balsuoja, kad tai būtų 4
3: aš
4: dienos.
3: Aš balsuoju, kad aišku mažiau būtų.
4: Aš sakau, kad palikti 5. Ir čia yra kame esmė, nes mes paliekam tą patį darbo krūvį, tai čia nesi mūsų radijui nelabai netiktų. Taip, taip, taip, mes nesuspaustume jau tų valandų, nepadaugintume.
3: Kažkaip ketvirtadienį už penktadienį negalėtume ten, žinot.
4: Dvigubai. Ne, bet įsivaizduokit, kad vat, ofisinį galbūt darbą kažkokį
3: pervežimą. Taip,
4: taip, taip. Tai vat, visą tą krūvį, kurį turėtumėt per 5 dienas atlikti, turėtumėt atlikti per 4, darbo uždarbis liktų tas pats.
3: Ir... Bet Jogile, būna taip dažnai penktadienį, kad po pietų jau ramybė būna. Ir kad ką?
4: Tai per 4 darbo uždarbis liktų tas pats.
3: Ir... Bet Jogile, būna taip dažnai penktadienį, kad po pietų jau ramybė būna. Ir kad ką jau, ką savaitgalį

0: Tai gal 4 darbo dienos jums daugiau energijos suteiks, o ne 5. Galbūt 3 dienų savaitgalis. Galbūt nebūtinai penktadienis laisvadienis. Galbūt,
1: pirmadienis.
0: Galbūt, jo, pirmadienis, galbūt trečiadienis.
1: Ai, kad 2 dienas padirbi, tada viena poilsis, tada vėl 2 dienas padirbi ir 2 poilsis. O čia taip įdomiai.
0: Čia labai įdomiai. Mm-hmm. Labai įdomiai. Tai laukiame, mes šiaip ir skambučio į eteris laukiam, gal atsiliepiam klausytojai.
1: Atsiliepiam.
0: Paklausom jo nuomonės. Sveiki, labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Ko vardu?
2: Tomas.
0: Tomai, gerai, tai jūs už 5 darbo dienų savaitę ar kaip tik ne?
2: Aš galvočiau, kad už 4, jeigu per tas 4 viską nudirbi.
0: Jeigu viską per
1: 4. O kaip išdėstytume tas 4 dienas? Ar taip, kaip sakė, kad tiesiog, sakykime, penktadienis papildomai laisvas, ar vidury savaitės kur nors laisvadienį?
2: Aš manau, kad penktadienis gal papildomai laisvas būtų gerai.
0: Norėtumėt 3 dienų savaitgalio, ar ne?
2: Taip.
0: Tai vis tiek,
2: būtų gerai.
0: Vis tiek jau kažkokią kelionę būtų galima gal paplanuoti trumpą ar ne, atostogėlės.
2: Taip, be abejo.
0: Aš su jumis sutinku, Tomai, žinokit, visiškai, 100%. Mes čia draugai šitoj temai.
1: Man žinok, atrodo, kad aš neturėsiu draugų šitoj temai.
0: Turėsiu, aš manau, vis tiek. Tomai, gerai, mes jūsų nuomonę vertinam, ačiū jums labai,
1: užsirašom.
0: Jūs esate jau žaidime, galbūt jums atiteks prizas. Ačiū jums labai už skambutį.
2: Dėkui, dėkui.
0: Gerą rytą. Taip, aš iš tikrųjų ši tema spaudoje nebuvo minima ir irgi daug diskusijų sulaukė, tai pagalvojam, pasidalinkite savo nuomonės, pabandysime atidaryti dar tiesioginę eterio liniją kiek vėliau, maždaug už 10-15 minučių, savo nuomonėmis galite pasidalinti mobiliąją liniją numeriais 0611-422, taip pat 0611-21000, brūkštelėti mums į Facebook ar Instagramą, tiesiog į mūsų paskyrą, užeikite radijas kelyje ir pasidalinkite savo nuomonę, mėly bičiuliai, jeigu rašote į mobiliąją liniją, būtų labai smagu jūsų vardą pamatyti žinutėje, prisistatykite. Mes norime jums asmeniškai padėkoti už jūsų nuomonę ir valandos pabaigoje vienam iš jūsų pasidalinusiu savąją nuomonę. Tai reikia tų 5 darbo dienų, ar gal geriau 4, ar iš viso 3 net užtektų jūsų darbe 2, padirbti.
1: 1, nedirbam iš viso.
0: Nedirbam iš viso, atostogos tam yra, bet dirbti, manau, vis tiek kažkaip reikia. Tai gerai, dabar muziką atsikvėpiam, lauksime jūsų nuomonių.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: Mėly bičiuliai, jeigu ieškote naujų namų, ypatingai Kaune, galbūt investicijos domina į nekilnojamąjį turtą, mes turime jums puikių žinių. Naujapilyje prasidėjo jau ketvirtasis statybų etapas.
1: Reklama.
2: Šiek tiek pristatysime jums apie Naujapilį, tai yra naujas daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje. Ir tai yra vieta, kurioje labai natūraliai susitinka du dalykai, kuriuos mieste suderinti nėra taip paprasta. Tai miesto patogumas ir gamtos artumas. Šiandien atkreipsiu dėmesį į vieną iš ketvirtojo etapo pasirinkimų pirmo aukšto butus su erdvėmis privačiomis terasomis. Ir, na, terasa tai tikrai tokia didesnė negu balkonas, galite ir pasikepinti kažką išeiti rytinės kavinės. Išgerti su vaizdu į tą žalumą.
0: Neratui pirmam aukšte, tai...
2: Taip.
0: Savo kiemą praktiškai turiu.
2: Savo praktiškai kiemą, ten tikrai ir galbūt šiek tiek žolytės turėsit, ar tai tenais kažkokia tai danga augaliuka, bus, augaliuką...
0: Pomidoriuką kokį pasidaigint.
2: Taip.
0: Drąsiai.
2: Bazilika kokį.
0: Bazilika.
2: Mėta.
0: Mėta, jo, kažką. Salotų kokių į pusryčius ar pietus.
2: Taip, tai įsivaizduokite, tarsi gyventumėte bute, bet kartu turėtumėt ir, na, tokią dalelę nuo savo namo, bet to pačiu ir nereiktų to nuo savo namo tvarkyti. Nes, man rodos, kodėl žmonės dauguma nenori nuo savo namų, nes yra labai didelis metsodas, reikia žolę pjauti ir panašiai. Tai, na, turėsite terasą, tai turėsite tos žalumos ir nereikės būna, tiek daug rūpintis.
0: Būna sniegas nemielas, paskui žolė per greit auga. Tai va tokie. Ir visa tai Žaliakalnyje, netoli Kauno centro, šalia pagrindinių miesto arterijų, tačiau kartu su Neries, žalumos ir gamtos kaiminystė. Ketvirtajame Naujapilio statybo etape galima rinktis iš skirtingo dydžio ir iš planavimo būtų. Todėl verta pasižiūrėti, kuris variantas labiausiai atitinka jūsų gyvenimo būdą. O jeigu seniai galvojate, kad norėtumėte gyventi mieste, bet nenorite atsisakyti savo lauko erdvės, pirmojo aukšto butai su terasomis tikrai verti jūsų dėmesio. Registruokitės konsultacijai, išsirinkite patinkantį butą ir sužinokite daugiau. Visa informacija naujapilis.lt. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Na, mes pasiklausom muzikos, sugrįšime į eterį, sulaukime jūsų nuomonių apie tą 4 ar 5 darbo dienų savaitę ir šmaikščių ir tokių labai racionalių nuomonių, tai, mėly bičiuliai, dar turime laiko, pasidalinkite savąją nuomonę. Norite tas 5 darbo dienas dirbti, kaip Jogilė siūlo, ar sakot, ar mano, ar kaip aš manau, kad, ai, kam čia?
2: Ai, tas ilgesnis savaitgalis, daugiau tų išginių.
0: Su draugais daugiau laiko. Bet turime labai tokių protingų nuomonių, tokia, jo, smagu, bet tada gal šiek tiek daugiau pinigų išsileidžia savaitgalį, nes kai nedirbi, tai ką veiki, kai nedirbi?
2: Taip, turėjom dar nuomonę, kad jeigu dabar, sakykime, penktadienis yra tokia pusinė darbo diena kai kam,
0: jo.
2: Tai ar nebūtų taip, kad jeigu penktadienis jau būtų savaitgalis, kad ketvirtadienis tuomet būtų pusinė darbo diena ir žmonės iš tikrųjų dirbtų 3,5 dienos?
0: Tai sugriūtų ekonomika nuo tokio, gali taip nutikti. Bet ir penktadienis prarastų savo prasmę, ar ne? Visi laukiam penktadienio, dabar lauktume ketvirtadienio, tai žodžiu, pagalvokime, vienam iš jūsų atiteks Belalab prizas, primename, tai puikus prizas, maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu, gali pasirūpinti tą energiją, kurios mums reikia išdirbti tas 5

0: Sun.
1: Rytas kelyje.
2: Na, dabar norime pasidalinti mūsų klausytojų nuomonėmis, turime ir balso pranešimo, gal nuo to ir pradėkime. Petras, kaip visada, nepraleidžia progos pasidalinti
3: savo nuomonę. Man, žinokit, taip patinka, Petras, aš tau
2: tuošiai
3: pasakysiu, man tiesiog aš tinu į darbą ir aš žinau, kad gausim keturi liko kino ir dar kažką. Gerai, pasiklausom.
2: Pasiklausom.
4: Aš esu asmeniškai už 5 darbo dienas, dėl to, kad man asmeniškai daugiau laisvų dienų, kai yra, tai daugiau galimybė paišlaidauti, nes kai dirbi, mažiau išleidė, o dabar tos 3 dienos, tai kokie ne 100 eurų savaitgalį, o būtų kokie apie 200. Tai skaičiuokit tada, išlaidų daugiau, bent čia mano nuomonė tokia. Aš už 5 dienas.
3: Nu va, Petras mane palaiko irgi už 5.
2: Mes turim ir kitokių nuomonių. Evaldui labai patiktų pirmadienis, laisvadienis. Jo, irgi racionalu. Arba penktadienis. Pirmadienis, manau, būtų visai iš atostogų, pavyzdžiui, darbą grįžti smagu antradienį.
3: Mm-hmm.
2: Kaip pirmadienį nereikia. Petras, mūsų klausytas, jau girdėjome 5 darbo. Vitalijus, 4 darbo dienos, pirmadienis laisvas. Vitalijau.
3: Aha, pirmadienis laisvas.
2: Renkasi. Tadas, patį geriausią metodą, 5 laisvas, 2 išeiginės.
3: Palaka.
2: 5 laisvas, 2 išeiginės. Valdas mums paskambino į mobiliją liniją, pasidalino, kad jeigu judate šiuo metu nuo Vilniaus iki Kauno, prieš nusukimą į Petrašiūnus, pirmoje eismo juostoje avarija, ačiū Valdui, ir aš Valdo paklausiau. Tai Valdai, kaip čia, jums norėtumėt 5 darbo dienas, ar trumpinam tą darbą savaitę? Sako, Valdas, žinote, tą juokingą posakį yra toks, kad pirmadienį darbo nereikia, nes savaitgalis praėjo. Antradienį dar jėgas kaupiam, o trečiadienį jau nueinam į tą darbą. Ketvirtadienį jau irgi nereikia eiti, nes artėja penktadienis, o penktadienis savaime suprantama. Ir po kelių savaičių tokio intensyvaus darbo pavaldinys klausė viršininko, tai kiek mes čia tą trečiadienį arsim? Tai vat, gerai, mes ar pabandykime atsidaryti.
3: O tu skaičiavai čia, dėjai kokius pliusiukus, minusiukus, kuris už kurį mes
2: gerai,
3: čia pasimėtėm.
2: Man
3: atrodo, kad dabar šiaip iš tikrųjų yra apie lygiasis, ne?
2: Tuoj, galim suskaičiuoti. Mes oficialiai esame sulaukę šiuo metu, tuoj palaukė, giliau pasakysim, minusiuką dedu prie 5, prie 4 darbo dienų.
3: Išminusuoja, man tas jau išminusuoja.
2: Skirimieji ženklai.
3: Taip, tu smegenysė minusuoja jau 5 dienų savaitę.
2: Taip, turim 3 klausytojus, kurie sako, kad reikia trumpinti darbo savaitę, turime 1, 2, 3 klausytojus,
3: sakau,
2: kurie sako, kad 5 darbo dienų.
3: Tai žiūrėkit, turime dar 20 minutėlių ir turime lygiasias. Tai reiškia, kad na, mes čia nerinksim nugalėtojo iš šito, vat, kas geriau pasakė, kad nuomonė, ne, vis tiek suksim laimės ratą, laimėti priminsiu, galite be labo prizą, bet vis tiek dar turite 20 minučių pareikšti savo nuomonę ir žiūrėsim, kuri visgi pusė nugalės.
2: Taip, mėly bičiuliai, nepraleisite progos, pasidalinkite savąją nuomonę ir galimai jums padovanosime prizą iš Bella Lab. Tai maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolageno.

0: reklama. Naujapilis. Modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
0: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jaustis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
2: Radijo stotis kelyje.

0: Geriausias rytas kelyje. Reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
2: Na, mes jau esame pasirengę su Jogile vienam iš jūsų padovanoti mūsų šios laidos prizą, tai vitaminus iš Bela Lab, maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu. Įdėjimo laisvę dažnai įvertiname tada, kai jos ima trūkti. Šiandien žaidime galite laimėti ir laimėsite. Bela Lab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu, sąnarių komfortui ir judėjimo laisvei, kad per tas 5 darbo dienas judėjimas būtų užtikrintas ir stiprus. Tai gerai, Jogilė, originalia savo dar nuomonę pasidalink prieš visą tą.
3: Originalia mano nuomonė būtų ta, kad reiktų palikti tą 5 dienų savaitę visgi. Manau, kad užtingėtų žmonės ir...
2: Sugriūtų ekonomika.
3: Sugriūtų, nežinau, ar sugriūtų, bet gal tiesiog, kad... Kaip ir sakė mūsų klausytojai, išsileistume per daug, tada uždirbtume per mažai, pavargtume, gal tada daugiau to kolageno reiktų valgyti, nežinau.
2: Argumentai stiprus, aš sutinku, kad ir penktadienis prarastų prasme. Tai mes į mūsų laimės ratą įrašėme 7 vardus. Tai Tomas mums paskambino čia gyvai eterį ir pritarė tai mano idėjai, kad reikia šiek tiek trumpiau dirbti ir penktadienis Tomui būtų geriausias laisvadienis. Tada Valdas jau mobilioje linijoje buvo paklausęs, jis sako, ne, pripratom prie 5 darbo dienų, taip ir paliekam. Tadas 5 laisvos, 2 išeiginės. Mhm. Labai irgi geras pavažinės. Vitalijus...
3: Laisvoro direktorius, nedirbam niekada.
2: Labai šmaikščiai pažiūrėjo ir sveikintina. Vitalijus, pas mus 2 Vitalijai bus, aš to viską papasakosiu, kaip čia mes atskirsime. Vienas Vitalijus mums pirmiau parašė, kad 4 darbo dienos laisvas pirmadienis. Kitas Vitalijus pasidalino tokia teorija. Jūs paklausykite, gal ir įdomiai skamba. Taip, būtų, kad... Jeigu virš 50 metų, tai 4 darbo dienų savaitė, iki 50, tai tau ir man, aišku, 5 darbo dienų savaitė.
3: Žodžiu, pirmiau atdirbi, o paskui jau po truputį eini ilsėtis ir, žinai, gal ir nieko.
2: Gal ir nieko,
3: tu pagal metus prisitaikai, žinai, mažini po dienelę, paskui gal dar ten nuo 60 dar dienelę ir paskui išini pensiją.
2: Taip pat turime 2 Evaldus. Vienas Evaldas rašo, sveiki, labai praverstų ta viena papildoma laisva diena pirmadienį. Gerai, ir kitas Evaldas taip pat už 4 darbo dienų savaitę, tai Evaldai čia sutinka su ta pačia nuomonė, bet antrasis Evaldas neišskyrė, kuri darbo diena jam turėtų būti laisva, ar tai pirmadienis, ar penktadienis, niekas negalvoja apie trečiadienio laisvadienį, tai gerai, atrodo...
3: Ir dar Petras sakė, bet jis sakė palikti 5 dienas.
2: Ne, sako, 5 dienas palikti, bet Petras sako, kad nenori žaisti, taip. Petras nori jums padovanoti, mili bičiuliai, prizą taip, tai susumavę gauname tai, kad visgi mažiau nori dirbti.
3: Žmonės. Visgi norit, 4 dienų savaitės. Na, supratau.
2: Aš
3: Mato širdis džiaugiasi.
2: Džiaugiuosi. Aš suprantu abu argumentus, iš tikrųjų. Taip, yra ir pliusų 4 darbo dienas dirbti. Gal ne kiekvieną savaitę, gal kokį kartą į mėnesį. Kas antrą gal.
3: Bet čia, žinai, taip, galima sakyti, kad taip ir gaunasi, ne?
2: Būna su tais
3: žolinės ten...
2: Liepos 6, ten kovo
3: 11. Taip, vėlinės. Taip,
2: gerai, o mes kągi, turim 7 vardus, tai Tomas, Valdas, Tadas, Vitalijus, Evaldas, Vitalijus ir Evaldas. Gerai, sukame mūsų laimės ratą, pasižiūrėsime, kur sustos, kaip tu manai?
3: Aš tai nežinau.
2: Pasižiūrėsime. Tadas, vardas Tadas mūsų laimės rate.
3: Vardas Tadas.
2: Jo, 5 laisvos, 2 išeiginės. Tado nuomonė tokia.
3: Išmintis tokia, va, žiūrėkit, šiandien ir nugalėjo tą mūsų antradienį, kad 5 laisvos, 2 išeiginės.
2: Plojimai, būknai jums. Tiesiog, 2 išeiginės, 5 laisvos. Tai mes čia favorito neturime. Ačiū jums visiems, kad dalinote savo nuomonę. Visada smagu su jumis, mili bičiuliai, pabendrauti. Tai tada jums atitenka Bela prizas, galbūt visą dieną ant kojų, o gal valandos prie kompiuterio be pertraukos. Judame daug arba per mažai, bet sąnariai tai jaučia. Todėl vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien. Bela Lab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu, medžiagomis natūraliai randamomis sąnariuose. Jos siejamos su sąnarių drėgme, lankstumu ir kasdieniniu judėjimo komfortu. Kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną, daugiau internete belab.lt. Trimėnesiam užteks stadą jums šių vitaminų. Mes turime, žinokite, iki pat šio penktadienio visai savaitėjai
3: belab. Dar bus galimybė laimėti, dar turėsime apie ką pakalbėti, savo nuomonę kaip išreikšti. Priminsiu, kad belab Švedijoje pagaminti produktai, tai jie tenais, na, žmonės su šalia žino, kad jiems sąnariam duoti.
2: Žino, ką daro švedai. Tai gerai, Jogilė, ačiū tau už šią puikią valandą, kaip visada smagiai su mūsų klausytojais. Gero tu eterio laiko.
3: Ačiū tau, Mantai.
2: Iki
3: rytaus.
2: Iki trečiadienio. Paliekame jūsų muziką, laidarytės.
3: Paliekame su darbingu trečiadienio ateinančiu.
2: Jo, su darbingu vis dar reiks dirbti, mėlbiši, iki penktadienio dar šiek tiek laiko. Ačiū visiems, kad dalinate savo nuomonėmis. Gero antradienio.
3: Iki.

0: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Tour komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Tour pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir traveltours.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordica. Mėgaukis tobulomis atostogomis su

0: Аці Палидок. Не всікраук. Добар ніко рімто. Етрія. Йогіле.
1: Nebe apsikraunam ir startuojame jau su nieko rimto laidele, baigiam jau ryto kelyje, ateina ta diena, ateina antradienis, įsivažiuojam į šią savaitę ir į nieko rimto. Šią valandą turėsime orų prognozę, taip pat vėliau papasakosiu, ką verta žinoti šiandien iš pasaulio naujienų, galbūt iš Lietuvos, galbūt iš šiaip kažkokių tai naujienų ir, žinoma, užbaigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų iš įvykių kelyje, drąsiai galite mane informuoti tik tiek Instagramu, tiek per Messengerį, Facebooką, tiek parašyti į mobilę liniją numeris 0611-422 arba 0611-210-00. Galite tos numerius rasti ir mūsų appse, tai tiesiog atsidarykite ar tai internetinę svetainę ar appse, jeigu tokį turite telefone, ir ten tiesiog paspausite, viskas bus aiškiai surašyta. Užtenka šnekėti, važiuojam toliau su gera muzika.

0: reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra pakils iki 20-25 laipsnių šilumos. Rytoj naktį ir dieną vietomis trumpas lietutis, kai kur ir su perkūnija, temperatūra pakils iki 23-28 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį vėl šiek tiek temperatūra pakris, bus apie 21-25 laipsnius ir kai kur lis lietus ir vėlgi su perkūnija. Šiuo metu Vilniuje turime 16 laipsnių, Klaipėdoje 17 laipsnių aukščiau.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto. Nieko rimto.
1: Kągi verta mums šiandien sužinoti. Žinokit, kad rugsėjo 8 yra Star Trek Day ir manau, kad kiekvienas, na, esate ir filmų pasižiūrėję gyvenime ir serialų, tai ir prisiminkime tokio originalų lygiai prieš 60 metų išleistą Star Trek serialą. Ir kodėl aš jums čia pasakau apie tą serialą, kadangi žinokit, manau, kad internete galėsite tikrai ne vienoje vietoje šiandien užtikti, kad tas serialas švenčia 60-metį ir jau aš ne viename portale radau daug informacijos ir apie tos aktorius ir kaip jisai buvo kurtas ir kasgi buvo įdomu. Ir įdomu tai, kad jisai buvo atšauktas po 3 sezonų dėl nepakankamų reitingų. Tačiau kažkas vėliau po to nutraukimo įvyko neįprasta, jisai buvo pradėtas rodyti per televiziją, gerbėjai kažkaip labiau suplūdo prie tų ekranų ir visgi išaugo tas žinomumas ir dabar tas serialas tikrai yra žinomas visame pasaulyje. Ir įdomus tokie faktai, kad žmonės sako, kad Star Trek numatė dalį mūsų technologijų. Priminsiu, kad išleistas serialas buvo 1960-aisiais ir jau tenais buvo tame seriale toksai kaip komunikatorius vadinamas ir tai buvo belaidis delninis ryšio įrenginys, labai primenantis šiuolaikinį mobilųjį telefoną, kurio tuo metu tikrai tokio, kaip tenais rodė, nebuvo. Taip pat buvo ir toksai kompiuteris, su kuriuo žmonės galėjo kalbėtis ir dabar turime kitaip sako, arba dirbtinį intelektą, arba tiesiog balso asistentus. Ir visokių kitokių tenais buvo išradimų, kurie vėliau pasteisino, buvo atrasti ir mes juos šiandien naudojame. Tai štai tokia trumpa jums pamokėlė apie kasgi įvyko šiandien pasaulyje. Dabar keliaujam su Starship Nicki Minaj.

0: But I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't...
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Шоу Pasaulio Kalendorius.
5: Šio pasaulio kalendorijoje šiandien sugrįžtame su Rod Stewartu ir būtent šią dieną jisai turėjo sumokėti kazino 2 milijonus eurų. Tiksliau sakant, tokia kaip ir bauda. Kaipgi viskas prasidėjo. 1999-aisiais buvo naujieji metai. Ir Rod Stewartas koncertavo Las Vegaso Rio kazino ir gavo už tą koncertą apie 3 milijonus dolerių. Po jo sėkmingo to koncerto kazino norėjo, kad jisai grįžtų ir kitais naujaisiais metais koncertuoti Ir jisai pasakė, gerai, aš grįšiu, ten iš karto susitarė, kad bus jiems sumokėta 2 milijonai tų pinigų. Ir vėliau atsitiko sveikata, kad 2000-aisiais gegužės Stewartui buvo atlikta operacija, kurios metu buvo pašalinti du skydliaukės navikai. Ir na, vienas buvo piktybinis ir jo balsas po operacijos praktiškai dingo. Jisai žinoma, kad... Na, neatsisakė pats koncertuoti, jisai buvo taip dėl ligos, dėl tos operacijos ir jisai pasakė, kad visgi jisai negalės koncertuoti tame per tuos naujus metus tame kazino ir norėjo perkelti tą koncertą. Tai būtų kaip ir viskas buvę gerai, bet kazino sakė, gerai, mes suprantame, tu sirgai, bet gražink mums tuos 2 milijonus. Stewartas sakė, kad aš nesakau, kad nenoriu koncertuoti, duokite man kitą datą ir aš koncertuosiu, nes nenoriu jums gražinti tų vat 2 milijonų. Nu, tiesiog pasirinkime kitą datą. Ir viskas išsirutuliojo iki to, kad jis jau galiausiai netgi sakė, aš pakoncertuosiu du kartus už to vieno koncerto kainą, tiesiog neatšaukiam to pasirodymo, bet kazino nenorėjo to padaryti, jie norėjo atgauti tuos pinigus ir padavė Stewartą į teismą. Ir viskas jau tenais išsirutuliojo iki to, kad visgi tas kazino laimėjo ir jam teko sumokėti tuos 2 milijonus atgal. Tai štai dabar ir pasiklausysime, Do you think I'm sexy, Remy? Prisiminkime Rod Stewart.
6: You know that I be sexy.

0: Kelis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Ukraina antradienį sukritikavo Rusiją dėl surengtos didelės raketų ir dronų atakos, kuri vyko netrukus po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniai savaitgalį apsilankė abiejų šalių sostinėse, kur bandė atnaujinti įstrigusias derybas dėl karo nutraukimo. Karalius Karolis III pakartojo, kad princas Haris ir jo žmona Meghan po jų sugrįžimo į Jungtinę karalystę lieka nedirbančiais karališkosios šeimos nariais. Karalius vardu vyriausybės aukšto rango pareigūnams išsiųstame laiške rašoma, kad pora ir toliau susilaikys nuo karališkųjų titulo naudojimų, kaip ir darė nuo 2020-ųjų, kai pasitraukė iš oficialių karališkųjų pareigų. Bet koks poros atliekamas labdaros darbas bus vykdomas privačiai, operatyvinio saugumo sprendimus priims atitinkamos policijos institucijos priduriama laiške. Karaliaus vardu vyriausybės aukšto rango pareigūnams išsiųstame laiške rašoma Jungtinės karalystės vyriausybės antradienį paskelbtame skirianti 100 milijonų svarų sterlingų Ukrainos oro gynybos pajėgumams šią žiemą stiprinti. Paketas apims ir sistemų Patriot raketas, kaip indėlį į NATO paramos Kyivui programą. Jungtinės karalystės taip pat tieks oro gynybos gaudytuvus, didelio kalibro artilerijos sviedinius ir dronus, sakoma gynybos ministerijos pranešime. Įranga bus pristatyta iki žiemos, padant Ukrainai apsaugoti savo svarbiausią nacionalinę infrastruktūrą. Lietuvos 15-mečių žinios yra aukštesnės už 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrime dalyvavusių šalių bendra amžių. Kaip rodo naujausias tyrimas, tarp visų dalyvavusių šalių Lietuva pagal matematinės žinias yra aukščiau už 64 šalis, pagal skaitimo gebėjimus aukščiau už 63 šalis, gamtamokslinės žinias aukščiau už 62, o informaciniai problemų sprendimą aukščiau už 63 šalis tarp 91 šalies. Laikinai uždarytas Eifelio bokštas antradienį vėl atsidarys po darbuotojų protesto dėl to, kad per vienos hinduistų religinės grupės vizitą moterys darbuotojos buvo pašalintos iš savo darbos vietos. Vėliau grupė atsiprašė. Paryžiaus simbolį valdanti bendrovė Sete pripažino, kad hinduistų delegacija prašė vizitą organizuoti taip, kad būtų apribotas bendravimas su moterimis ir teigia, kad šios sąlygos neturėjo būti priimtos. Pranešė, kad bokštas turėtų būti atidarytas antradienį po išvakarėse įvykusių darbuotojų ir vadovybės susitikimo. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 13 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
2: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
3: Auto siekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Auto siekis.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Reikia paralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Paralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.

0: tai palauks. Etrija. Nieko rimto.
1: Rimti reikalai tikrai, kad palauks. Turime nieko rimto, turime ir ko paklausom. Tai reiškia, kad visą šią valandžiukį iki pat 13 valandos galite siūsti man pranešimus, skambinti man ir jeigu tik turite kažkokį tai kūrinį, kuris skamba jums galvoje, tikrai parašykit, brūkštelkit ir aš pasistengsiu tai jūsų norą išpildyti. Be to, turėsime dar ir orų prognozę, sporto naujienas ir rubriką apie ką dainuojama. Tai tikrai bus ką veikti, tikiuosi, kad tas jūsų antradienis geras, saulėtas, gera nuotaika ir, žinoma, keliauja ir toliau į eterį.

0: all of these checks, you're earning me. Baby, I'ma wear you like Burberry. Like Burberry, like Burberry. Reklama.
1: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
2: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
4: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
5: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Реклама.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra bus apie 20-25 laipsnius šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną kai kur gali trumpai palinoti ir su perkūnija temperatūra pakils iki 23-28 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį vėlgi neturėtų būti smarkaus lietaus, bet vėlgi palinoti gali ir kai kur netgi naktį ir su perkūnija. Dieną temperatūra pakils iki 21-25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 19, Kaune ir Klaipėdoje 20 laipsnių aukščiau nulio.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Реклама.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendimą.

0: three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto Ginos.
5: Prie stataus sporto žinias. Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open pirmadienį finišavo vyrų vieneto aštuntfinalio etapas. Jame žiūrovai išvydo ketvirtą pagal trukmę mačą turnyro istorijoje. Istorinį Belgijos teniso proveržį, čempionišką Aleksandrio Zverevo žaidimą ir skaudžią 20-mečio Lenerio Tieno dramą penktajame sete. Pirmasis turnyro numeris 29-erių vokietis Zverevas antrame mače pailiui nepralaimėjo nei vieno seto. Ir per 2 valandas ir 31 minutę 6-2, 6-2, 7-6 nugalėjo 21-ąją turnyro raketę. Tomasas Valkupas galiausiai išsiskyrė su Pirėjo Olympiakos komandą ir persikėlė į kitą klubą. Oficialiai praneša, kad atakų organizatorius sukirto rankomis su Dubajaus Dubai ekipa. Krepšininkas naujojo komandą pasirašė 3 metų kontraktą, kurio vertė siekė 9,6 milijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Viena garsiausių Boca Juniors legendų Karlosas Tevezas pranešė nuostabią žinę futbolo gerbėjams visame pasaulyje. Vieni geriausių visų laikų futbolininkai Cristiano Ronaldo ir Lionelis Messi suvienys jėgas ir žais vienoje komandoje. Tevezas taip pat patvirtino, jog istorinis renginys vyks garsiajame La Bombonera stadione. Tiek šiuo metu iš sporto žinių, likite kartu.
6: Sporto žinios.

0: apie ką dainuojama kelyje.
1: Apie ką dainuojame šiandien keliamės su Cher ir jos daina If I Could Turn Back Time, jeigu tik galėčiau atsukti laiką atgal. Na ir kaip jau galite iš pavadinimo suprasti, tai daina yra apie apgailestavimą dėl santykių, norą grįžti į praeitį, kur būtų galima ištaisyti tas savo klaidas, kai atsuki laiką atgal. Dainos pasakotoja supranta, kad jis skaudino žmogų, kurį mylėjo, ir dabar jau yra per vėlu viską pakeisti. Ji norėtų atsukti laiką atgal, pasielgti kitaip ir pati sako, kad jeigu tik galėtų Norėčiau grįžti tą akimirką anksčiau, padaryčiau viską kitaip. Ji pripažįsta, kad buvo pasakyta ir padaryta dalykų, kurių nereikėjo pasakyti, nereikėjo padaryti, ir kad jos elgesys galėjo sugriauti tikrai santykius. Dabar ji norėtų, kad tas žmogus suprastų, kaip stipriai jį myli ir kaip gailisi, bet praeities nebegalima pakeisti. Atsiprašymas nebūtinai viską ištaisys, o meilė vis dar yra, bet santykiai jau yra sugadinti ir jų paprasčiausiai atitaisyti ne. Išeina. Įdomi istorija yra apie vaizdo klipą šios dienos, nors tokia skamba liūdnokai tie žodžiai, pati daina tikrai yra energinga ir dar energingesnis yra būtent jos vaizdo klipas. Jisai išleistas 1989-aisiais ir, na tikrai, jeigu jį pasižiūrėsit, tai ir Cher su tokiu trikotenais permatomom pėtkelniam. Tikrai labai, labai provokuojančiai atrodo, sėdi tenais ant laivo, ant raketų, ne ant raketų, ant visokių patrankų, tenais nedainuoja, atsiriame, šypsena iki ausų, tikrai atrodo labai didelis kontrastas ir tas kontrastas būtent šią dainą ir išpopuliarino. Daina liūdna, bet tą liūdnumą kažkaip perteikia su gera energija. Dabar ir mes tos energijos pasiklausysime. Čia Cher, If I Could Turn Back Time.

0: Atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko.
1: Radio stotis Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Suomijoje antradienį prasidėjo laivo įtariamo pažeidus du povandeninius kabelius tarp Suomijos ir Estijos kapitono Ruso ir dar vieno įgulos aukšto rango nario teismas. 132 metrų ilgio krovininį laivą Fitburg, plaukusi iš Rusijos į Izraelį, Suomijos pareigūnai sulaikė 2025 metų gruodžio 31 dieną. Įtariama, kad laivo inkaras Suomijos įlankoje pažeidė du telekomunikacijų kabelius. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis antradienį pranešė, kad tikisi rugsėjo pabaigoje susitikti su Jungtinių Amerikos valstijų vadovu Donaldu Trumpu, kad aptartų oro gynybos paramos Kyjevui paketą. Ukrainos lyderis žurnalistams teigė besitikintis susitikimo su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu po rugsėjo 20 dienos, per kurį bandytų užtikrinti Jungtinių Amerikos valstijų tiekimą, padėsinti perimti Rusijos balistines raketas. Vasarą Rusija suintensyvino raketų ir dronų smūgius Ukrainos sostinei. Jungtinės karalystės vyriausybė antradienį paskelbė skirianti 100 milijonų svarų sterlingų Ukrainos oro gynybos pajėgumams šią žiemą stiprinti. Paketas apims ir sistemų Patriot raketas. Kaip indėlį NATO paramos Kyjevui programą, Jungtinė karalystė taip pat tieks oro gynybos gaudytuvus, didelio kalibro artilerijos sviedinius ir dronus, sakoma gynybos ministerijos pranešime. Lietuvos 15-mečių žinios yra aukštesnės už 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrime dalyvavusių šalių bendramžių. Kaip rodo naujausias tyrimas, tarp visų dalyvavusių šalių Lietuva pagal matematinės žinias yra aukščiau už 64 šalis, pagal skaitimo gebėjimus už 63, gamtamokslinės žinias aukščiau už 62 šalis, o informacinį problemų sprendimą už 63 šalis tarp 91 šalies ištirtų. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paprašė Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen parengti Europos teisėsaugos tekstą, kurio vaikams iki 15 metų būtų uždrausta naudoti socialiniais tinklais, teigiama pirmadienį naujienų agentūros AFP matytame laiške. Anot Macrono taip siekiama apsaugoti visus Europos Sąjungos vaikus. Prancūzijos konstitucinė taryba rugpjūtį atmetė prancūzų siūlymą uždrausti asmenims iki 15 metų naudoti socialiniais tinklais. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
1: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: NanoGo. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
4: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
6: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt.

0: rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto. Eteryje Jogilė.
1: Startuojame jau su paskutinėje nieko rimto valandžiukė, per ją turėsime orų prognozę, miesto pulso rubrikas ir pristatysiu ne formatą. Tikiuosi, kad jūsų nuotaika gera, gerai keliaujate iš darbų ir į darbus ir įsivažiavote jau į šį antradienį. Likite kartu su radijo kelyje ir su gera muzika. DJ.

0: Реклама.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Trečiadienio naktį, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai gali palynoti, dieną vietomis trumpas taip pat bus lietus ir perkūnija. Temperatūra pakils, tikrai bus šilta apie 23-28 laipsnius šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur taip pat perkūnija. Temperatūra pakils iki 16-21 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis vėlgi trumpas lietutis. Temperatūra bus šiek tiek pakritus nuo 17 iki 20. 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Vilniuje 20, Kaune 21.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto šiandien.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Miesto pulsas.
1: Su miesto pulsu iš karto keliuosi pas mūsų draugus Mes Vilnius ir taip apie Vilnių šiek tiek pakalbėsime. Tai sostinės antrosios termofikacijos elektrinės teritorijoje baigta statyti 10 milijonų eurų vertės žaliojo vandenilio gamykla. Bendrovė miesto gyjos pranešė, kad šiuo metu pradedami įrenginių bandymai ir taip pat tuo metu Viršuliškėse yra įrengiama pirmoji šalyje vieša vandenilio papildymo stotelė ir tikimasi, kad pirmieji autobusai žaliuoju vandeniliu bus pradėti pildyti iki šių metų pabaigos. Tai jeigu norite daugiau pasiskaityti apie tai, tai galite tai rasti mesvilnius.lt. Keliuosi į Klaipėdą, ten prasideda pokyčiai Melnragėje, kuriuos pajus kiekvienas keliaujantis jūros link. Jaukesnis ir tvarkingesnis taps ne tik pėsčiųjų takas per kopas, link gelbėtojų posto, bet ir pats audros gatvės ruožas nuo Melnragės žiedo iki Kopagūbrio. Tai vat irgi čia toksai tokia nuotrauka, kaip atrodys tas takas, kaip ta mūsų jūra, koks tas prieimas atrodys ir kaip atrodo dabar. Daugiau informacijos galite rasti diena.lt.

0: Nieko rimto.
1: Sakristu pasisiu ne formatu ir šiandien tikrai toksai keistesnis kūrinys, kurį retokai išgirsta radio eteriuose ir čia yra atlikėjas Sweeping Paul. Tai jis pats yra prancūzas, bet gyvenantis Londone ir jaunas atlikėjas, tačiau apie jo visą gyvenimą labai yra nedaug informacijos, kadangi jis labai privato gyvenimą gyvena, visa šeima, visi reikalai, nėra tokios daug prieinamos informacijos, jisai žmogus viską pasilieka sau. Na visgi, kai ką galima atrasti išanalizuoti jo kūrinius, išanalizuoti kažkiek tą gyvenimą. Ir būtent jisai pats Sweeping Paul yra pasakojęs, kad ta muzika tokia pradėjo kaip ir kurti prieš 3 metus, tai 2023-aisiais tiesiog norėdamas kurti muziką, kuri jam pačiam patiktų ir būtų smagu jam pačiam tiek daryta muzika, tiek jos klausytis. Ir jisai visai prasimušė, važinėja ir po turus, ir visokose tai tikrai ir klubuose koncertuoja. Dažniausiai tai yra šokių muzika, tokia labiau kaip ir dance, taip pat house, elektroninė, na, bet visgi jo dainose yra tikrai ir tų dainos žodžių ir pagrindinių minčių. Šiandien pristatysiu jums kūrinį, kuris vadinasi Different Time. Tai yra prieš 2 metus, 2024-aisiais išleistas kūrinys, kuris vėliau tapo ir albumo Smiling Through the Pain antros dalies dalimi. Ir pati daina, nu, pati minutė, pati žinutė dainos galbūt yra šiek tiek ir skaudoka, sako, aš žiūriu atgal į savo jaunystę ir pasilgau žmonių, su kuriais tada buvau. Na, čia nėra daina apie meilės romaną, nėra apie prarastą meilę, tai daugiau yra apie prarastus draugus, apie tą kompaniją, laikotarpį gyvenime, na, į kurį jau nebesugrįšiu. Pats atlikėjas sako, kad prisimena laiką po universiteto, po koledžo, kai draugai susitikdavo parke, tenais galbūt šiek tiek išgerdavo, nueidavo į įvairius vakarėlius ir naktimis vaikščiodavo Londono gatvėmis. Jis sako, kad nebuvo daug pinigų ir atsakomybės, bet buvo jausmas, kad turime vienas kitą. Būtent apie tai ir yra šis kūrinys apie kito žmogaus artumą, apie turėjimą šeimos, apie nostalgiją, galbūt būti su šeima, būti su draugais. Todėl ir mes pasiklausykime čia Sweeping Paul, Different Time ir prisiminkime savo draugus, savo šeimą.
2: It was a different time, it was a different life. I really miss those times, damn, I really miss those guys. Shine a light, it was a different time. It was a different life, shine a light. How time flies by,

Čia Temper City, Self-Aware, baigia skambėti mūsų eteryje, daina eina į pabaigą ir mano laikas šiandien su jumis. Niekur nepabėkit, 14 valandą turėsime aktualiausias šios valandos žinias, o dabar palinkėsiu jums gražaus likusio antradienio ir iki.

0: Radijo stotis Kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Suomijoje antradienį prasidėjo laivo įtariamo pažeidus du povandeninius kabelius tarp Suomijos ir Estijos kapitono Ruso ir dar vieno įgulos aukšto rango nario teismas. 132 metrų ilgio krovininį laivą Fitburg plaukusi iš Rusijos į Izraelį, Suomijos pareigūnai sulaikė 2025 metų gruodžio 31 dieną. Įtariama, kad laivo inkaras Suomijos įlankoje pažeidė du telekomunikacijų kabelius. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalis, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai yra bendra Baltijos šalių problema, todėl su Latvija jau tariamasi dėl bendros atsakomosios reakcijos. Pasak premjero, tokie kroviniai nebus laisva ranka praleidžiami per Klaipėdos uostą. Paviešinus informaciją apie galimą okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitą per Baltijos šalis ir Lietuvą, premjeras sako, jog vyriausybė palaiko Ukrainą ir nėra suinteresuota Rusijos grūdų krova. Jungtinės karalystės vyriausybė antradienį paskelbė skirianti 100 milijonų svarų sterlingų Ukrainos oro gynybos pajėgumams šią žiemą stiprinti. Paketas apims ir sistemų Patriot raketas. Kaip indėlį į NATO paramos Kyivui programą, Jungtinė karalystė taip pat sieks oro gynybos gaudytuvus, didelio kalibro artilerijos sviedinius ir dronus, sakoma gynybos ministerijos pranešime. Įranga bus pristatyta iki žiemos, padant Ukrainai apsaugoti savo svarbiausią nacionalinę infrastruktūrą, nekaltus civilius gyventojus ir ginkluotasias pajėgas nuo Rusijos atakų. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paprašė Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen parengti Europos teisėsaugos tekstą, kurio vaikams iki 15 metų būtų uždrausta naudoti socialiniais tinklais, teigiama pirmadienį naujienų agentūros AFP numatytame laiške. Anot Macrono, taip siekiama apsaugoti visus Europos Sąjungos vaikus. Prancūzijos konstitucinė taryba rugpjūtį atmetė prancūzų siūlymą uždrausti asmenims iki 15 metų naudotis socialiniais tinklais. Lietuvos 15-mečio žinios yra aukštesnės už 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrime dalyvavusių šalių bendramžių. Kaip rodo naujausias tyrimas, tarp visų dalyvavusių šalių, Lietuva pagal matematinės žinias yra aukščiau už 64, pagal skaitimo gebėjimus už 63, gamtamokslinės žinias už 62, o informacinį problemų sprendimą aukščiau už 63 šalis iš 91. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 16 valandą. Likite kartu su Radiju Kelyje.
0: Radijo stotis. Kelyje.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: of these checks you're earning me. Baby, I'ma wear you like Burberry, like Burberry, like Burberry.
1: Radio Stotis. Илья.
2: Реклама.
3: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
4: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
5: Išgirdai, perskaitėjai. O dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
6: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt.

Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.

0: Reklama.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
2: Dainuojama kelyje.
3: Rubrikoje apie ką dainuojama pakalbėsime ir apie dainą, ir apie filmą, nes šiandien mes turime Will Smith'o kūrinį Men in Black, vyrai juodais drabužiais. Tai yra 1997 metų Will Smith'o atlikta repo ir hip-hopo daina, kuri buvo išleista kartu su filmu Vyrai juodais drabužiais. Jie galima išgirsti per filmo pabaigos titrus, jis skamba filme, jau turbūt ne kartą ir ne du esame girdėję. Albume Black Black Black įrašytas kaip pirmasis kūrinys, dainoje smarkiai sampluojamas 1982 metų Patrick Russian hitas Forget Me Nots, joje taip pat dainuoja Coco iš R&B grupės SVV ir Vyrai juodais drabužiais yra firminė originalaus filmo ir visos franšizės teminė daina. Dainoje Will Smithas repuoja apie tai, kaip vyrai juodais drabužiais apskritai veikia, kaip jie saugo žemės gyventojus nuo to nežemiško smurto ir apie jų itin slaptą prigimtį. Tai yra, kaip jie vaikšto šešėlyje, kaip jie tyliai juda, na ir taip toliau. Vyrai juodais drabužiais sulaukė didelės sėkmės ir užėmė pirmąją vietą įvairiuose Billboard topuose. Will Smithas 1998 metais už šį singlą laimėjo Grammy už geriausią repo solo pasirodymą. Trumpa instrumentinė dainos versija skamba kiekvieno serialo Vyrais juodais drabužiais epizodo pabaigos titruose. Tokia yra ta Men in Black daina iš Will Smith'o, tad beliko jos pasiklausyti ir suprasti pagaliau, apie ką ten yra dainuojama.
2: Apie ką dainuojama? Kelyje.

0: radijo stotis kelyje. Reklama. Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.

0: 15 minučių po 15 valandos. Na čia, jeigu nesuklysiu, tikriausiai su dirbtinio intelekto dainom aš su jumis pasisveikinu. Šį pirmąjį kartą šiandien. Labą dieną visiems radijo kelyje klausytojams. Čia atvykstu į eterį. Aš Daumantas ir būsiu su jumis piko valandos laidoje iki pat 19 valandos. Na, kaip visuomet, galbūt mėgstu šiek tiek apie orą pakalbėti laidos pradžioje. Tad, na, bent jau pas mus Kaune šiandien tokia vasarytė. 22 šiuo metu virš nulio yra, tikiuosi pas jūs, na, taip pat tie orai nėra prastesni, galite išėti į lauką, na, vasariškai su trumpom rankovėm ir pasidžiaugti. Na, jeigu nebent važiuojate dabar šiuo metu automobiliuose, tai gal ir per daug kitai net kreipiate dėmesio. Tad tikiuosi, bet kuriuo atveju laikotės puikiai, na, o čia mūsų piko valandos programoje, kaip įprastai mes didžiausią dėmesį skiriame Vilniaus ir Klaipėdos keliams, na, kars nuo karto turime ir truputėlį kitokių rubrikų, kuriuose, na, paįvairiname dalykus, bet pagrinde keliai 0611-21000. Padėkite mums piko valandos pagrindinį tikslą įvykdyti, praneškite savo turimą informaciją ir būsime jums labai dėkingi, ją išdalindami kitiems klausytojams. Tad 0611-21000, žinutės skambutis, taip pat ir Facebook'e balso pranešimo arba paprasta žinutė informuokite. Galite dar ir kokią, na, pavyzdžiui, nuotrauką atsiųsti ir dar galėsime geriau suprasti, kaip ir kas vyksta. Na, tokį kuriozą iš tikro čia sutikau. Na, kartais mėgstu aš Facebook'e patikrinti visokius puslapius, na, ir tikriausiai galbūt patys, jeigu vairuojate, sekate, kurgi galbūt galime tą radarą sutikti viename ar kitame mieste. Na ir čia pas mus Kaune Taikos prospekte. Na tiesiog tokia žinutė Facebook'e. Taikos prospekte trikojis gaidys. Ir aš galvoju, wow, trikojis gaidys, taigi čia neįtikėtina gamtos stebuklas, paukščių gamtos atstovas bėgioja su trijom kojom. Ar esate kažkada matę? Na nežinau, net turbūt ten tais senaisiais, labai senais laikais tokių dalykų irgi nebuvo. Tai bėkite, fotografuokite, gal dar pinigų užsidirbsite gerai už tą nuotrauką. Na, tiesiog neįtikėtina. Bet taip, ne, tikriausiai nei vištas, nei gaidžiai nebėgioja. Ten, na, galbūt šis mūsų Facebook'o vartotojas turėjo visai ką kitą omenyje, na, aš turėjau dar ką kitą. Tad tikiuosi, kad padėsime įsiaiškinti, kurgi visokie tie trikojai, prabangios fotosesijos ir kiti dalykai yra. Tad plačiau apie tai pakalbėsime truputėlį vėliau, na bent jau dabar Vilniuje eismo įvykių turime kelis, Ateities gatvėje 20, Saulėtikio alėjoje 11, Kudirko, toliau spūstis Kudirkos gatvėje, link Jasinskio Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo ir Olandų gatvė link Olandų žiedo. Na, o jeigu nukeliausime dabar į Klaipėdą, pasižvalgyti greitai, ar čia turime jau kokių, na bent jau už bendros informacijos atėjusių pranešimų, na kol kas Klaipėdoje čia tikrai nieko per daug nevyksta, ypač, na, tik tai pradėjome laidą. Tada ir iš jūsų informacijos nesame sulaukę. Tad įsivažiuokime į tą laidą, labiau iš šios valandos pabaigą praplėsime informaciją, tad likite toliau su radijų kelyje. Piko valanda čia pradeda darbus.
1: Radijo stotis kelyje.

0: apartamentai All Seasons Palanga.
1: All Seasons Palanga remia orų prognozę, na o dabar pasižiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Trečiadienio naktį kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietryčių, pietų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpas lietus per kūnyje, vėjas pietryčių, pietų perinantis į pietvakarių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur per kūnyje. Vėjas pietvakarių vakarų nuo 8 iki 13, dieną pajūryje gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu tiek Klaipėdoje, tiek Vilniuje saulėta ir po tiek pat laipsnio 21 laipsnis aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Tour komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Tour pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir traveltours.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis

0: kelyje internetu. radioskelyje.lt.
1: Geriausi iš geriausių.
2: Geriausi iš geriausių, na, o čia dabar pasižiūrėsime rubriką išleistą šiandien. Pasižvalgome, kuriegi galbūt viena populiaresnių dainų buvo išleista per visą istoriją šią rugsėjo 8 dieną. Na ir man iš karto į akis krito 2017 metais rugsėjo 8 dieną britų atlikėjo Samo Smitho išleista daina Too Good at Goodbyes. Tai yra pirmasis kūrinys iš albumo The Thrill of It All. Tai buvo sugrįžimas su nauja muzika po maždaug 2 metų pertraukos. Daina iš karto tapo didžiuliu hitu. Jungtinėje karalystėje debiutavo pirmoje vietoje, per pirmąją savaitę surinkusi beveik 4,5 milijono perklausų. Tai buvo jau 6-asis Samo Smitho numeris 1 singlas Jungtinėje karalystėje. Too Good at Goodbyes Jungtinėse valstijose pasiekė 4 vietą Billboard Hot 100 tope, o Jungtinės karalystės tope užbuvo... Taip, Jungtinės karalystės topai išbuvo 27 savaitės. Iki 2023 Jungtinėje karalystėje daina buvo sukaupusi daugiau nei, na, galima skaityti beveik 2 milijonus pardavimų. Tad kūrinio taip pat vaizdo klipas irgi buvo labai populiarus. Oficialus klipas YouTube platformoje jau perkopė, 1,5 milijardo peržiūrų. Tad, paklausykime ir prisiminkime. Šį, na, jau beveik 10 metų senumo kūrinį. Na, šį prisimenu iš tikro, galbūt, sakyčiau, keli metai atgal buvo išleistas, bet taip, jau beveik 10 metų. Tad šios dienos geriausias iš geriausių, Sam Smith, Too Good at Goodbyes.

0: Sam Smith ir Too Good at Goodbyes. Šiandienos geriausias iš geriausių daina išleista 2017 rugsėjo 8 dieną. Na, o aš dar turiu vieną naujieną Kauno vairuotojams. Mūsų klausytojas Mindaugas ir toliau, na, tvirtina ir dar primena visiems ir dar patikslina šiek tiek informaciją. Sako, nuo studentų gatvės važiuojant iki telekomo sankryžos, tad, na, tikrai patvirtinimas, na, nes skaičiau nuo klųjų sankryžos iki telekomo sankryžos. Krešos važiuojant čia ganėtinai, na, tikrai didesnis atstumas yra. Tad dabar jau turime tą mastelio sumažinimą ir nuo studentų gatvės iki telekomo sankryžos važiuojant vis dar rasite prabangę fotosesiją kauniečiai. Tad žiūrėkite savo greitį.
1: Radijo stotis kelyje.

Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

Sugrįžtame pas jūs su šiek tiek platesne Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija. Kviečiame ir toliau ją dalintis 0611-21000. Toks mūsų studijos numeris tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Taip pat tą patį galite padaryti ir Facebook'e Messengeris arba paprasta, na taip, Messengeris, tad balso žinutė arba paprasta žinutė. Galime dabar nukeliauti į Vilnių ir apsižvalgyti plačiau, kad ir kiek tos informacijos čia bebūtų surinkta, tiek iš bendrosios, tiek ir su jūsų pagalba, kuri yra žinoma pati svarbiausia. Tad čia mes turime Laisvės prospekte, iš karto pradėsiu nuo prabangios fotosesijos. Čia yra netoli Rygos arba Buivydiškių gatvės, ji įsitaisusi, tad na, tikriausiai būtų galima pasakyti, tik tai neaišku, na, iš kurios čia į kurią pusę važiuojant, ar nuo Ukmergės gatvės pusės link Rygos gatvės, ar nuo Rygos gatvės važiuojant į Ukmergės pusę, bet toje kelio atkarpoje tikrai radarą sutiksite, tad pasisaugokite. Taip pat visai netoli yra Ateities gatvėje dar viena prabangi fotosesija, kuri čia tarp Ukmergės gatvės važiuojant ir tarp Fabijoniškių gatvės, toje kelio atkarpoje čia taip pat labai mėgiama vieta yra, tad prisaugome savo automobilio greitį ir čia ir niekur neskubame. O pasižiūrint į tai, kas vyksta eismo įvykiuose ir spūstise, informacijos čia mes irgi turime. Ateities gatvėje 20, Saulėtekio alėjoje 11, Tolimosios sodų gatvės 4 gatvėje ir čia kol kas yra viskas, ką tik išvardijau visas prabangias fotosesijas. O dabar spūstys, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvė link Kareivių kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro. Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro ir Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro. Na, o dabar nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti, ar čia jau kokių surprizų bus miestas pateikęs iš savo kelių. Na, truputėlį čia vos iš Tilžės gatvės atvažiuojant link Jakų žiedo, lengvi pasispaudimai čia yra fiksuojami, na, visas ten Debrecenas ar Statybininkų prospektas ar Šilutės plentas yra visiškai švarus, na, bet jau šiek tiek savo, ar ne, ragelių pradeda rodyti. Tiek Liepų gatvė važiuojant link Šiaurės prospekto nuo Senuko pusės, tačiau nuo geležinkelio pervažos maždaug lengvos spūstys kelių minučių yra susidariusios, taip pat ir Šiaurės prospekte. Atvažiuojant link Liepų gatvės, čia irgi turime, na, lengvų pasispaudimų, taip pat, manau, kelias minutės ten pastoviniuosite, bet rimčiau ten pabūti, manau, kad neteks. Ir tai yra viskas, kol kas iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių, kviečiu likti toliau su mumis, visai neužilgo girdėsite 16 valandos žinias.

0: Kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Vokietijos policija sulaikė įtarimai dėl virtinės sabotažo išpolių prie šalies elektros tinklus antradienį naujienų agentūrai AFP pranešė pareigūnai, nepateikė išsamesnės informacijos. Visuomeninis transliuotojas VDR pranešė, kad sulaikytasis yra 48-erių klimato aktyvistas Danielis V., kuris, kaip įtariama ranka rašytose laiškuose, prisėmė atsakomybę už šias atakas. Kai pranešama, šis vyras slapstėsi kelias dienas po to, kai praėjusį antradienį Brandenburgo ir Šiaurės Reino Vestfalijos žemėse buvo įvykdyti pirmieji išpoliai. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalis, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai yra bendra Baltijos šalių problema, todėl su Latvija jau tariamasi dėl bendros atsakomosios reakcijos. Pasak premjero, tokie kroviniai nebus laisva ranka, praleidžiami per Klaipėdos uostą. Paviešinius informaciją apie galimą okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitą per Baltijos šalis ir Lietuvą, premjeras sako, jog vyriausybė palaiko Ukrainą ir nėra suinteresuota Rusijos grūdų krova. Su Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja ir Europos Sąjungos vyriausiai įgaliotinė užsienio bei saugumo politikai Kaja Kalas, antradienį susitikęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, jog gynyba pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu išliks vienu svarbiausiu prioritetu. Pasak krašto apsaugos ministerijos pirmininkavimo metu Lietuva sieks toliau stiprinti Europos Sąjungos gynybos parengtį, plėtoti bendras Europos gynybos iniciatyvas ir projektus, skatinti tvarią Europos gynybos pramonės plėtrą, užtikrinti visapusišką paramą Ukrainai ir sudaryti geresnę sąlygą karinę mobilumui visoje sąjungoje. Vienas svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo renginių bus neformalus Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikimas, kuris Vilniuje vyks balandžio mėnesį. Lietuvoje lankosi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puskarininkių delegacija, kuri su Lietuvos puse dalėsi mūšio lauke įgyta patirtimi, pristato naujausius taktinius pokyčius fronte ir sprendimus taikomus prisitaikant prie nuolat besikeičiančio mūšio lauko, antradienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Skirtingoms pajėgų rūšims atstovaujanti delegacija patirtimi dalėsi kasmetinio Lietuvos ir Ukrainos kariuomenių vyriausiųjų puskarininkių seminaro metu. Lietuvos ir Ukrainos kariuomenių vyriausiųjų puskarininkų seminaras Lietuvoje pirmą kartą surengtas 2017-aisiais, o šiemet vyksta jau 6-ąjį kartą, pernai ši iniciatyva buvo atnaujinta. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: Radio Stotis.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugus šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
2: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas savoka. B kategorijos kursai mechaninę ir automatinę pavarą. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.

0: Make my day. Reklama. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Ateityje. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
3: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

17 minučių po 16 valandos. Dar kartelį galiu pasisveikinti tikriausiai su visais radijo kelyje bičiuliais. Čia toliau aš, Daumantas. Tiesiu dar vieną piko valandą, būsiu čia iki 19 valandos. Ir piko valandoje mes toliau didžiausią dėmesį skiriame Vilniaus ir Klaipėdos keliams. Tad jeigu turite kuo pasidalinti, būtinai tą informaciją pasidalinkite ir su mumis mūsų bendruoju telefonu 0611-21000 arba taip pat mūsų Facebook'e. Nepamirškite, mes ir ten esame ir norime jūs informuoti. Na, o Facebook'e galite balso žinutę pasidalinti, paprastą žinutę. Tikrai labai nesunkus procesas tai yra. Šią valandą jūsų laukia šiek tiek automobilių naujienų visai neužilgo. Mes jums jas ir pasakysime. Taip pat rubrika Pilam į baką jūsų laukia šiai valandai pusėjus. Kaip visada, šiek tiek palyginsime, kurgi šiuo metu yra pigiausi degalai, top 3 degalinės kiekviename mieste ir vėliau sužinosime, kasgi laimi pirmą, antrą ir trečią vietas pagal degalų kainas bendrai sudėjus, na, visas miestų degalines. Tad tiek apie tai, na, o dabar keliaujame į Vilniaus kelius. Vilniuje matėme prabangę fotosesiją, jeigu nesuklysiu, tikriausiai Pilaitės prospekte, važiuojant tarp Ukmergės gatvės ir tarp link gatvės, tai čia ta fotosesija tikrai buvo fiksuojama ir ji dabar vis dar yra fiksuojama. Tokioje kelio atkarpoje truputėlį prilėtinkite, taip pat dar fotosesiją ir surasite Ukmergės gatvėje važiuojant, ateities gatvėje važiuojant tarp Ukmergės gatvės ir tarp Fabijoniškių gatvės toje kelio atkarpoje. Čia labai įprastoje vietoje, tikriausiai vilniečiai tikrai žinos ir supras, kur šiuo metu reikėtų savo automobilį šiek tiek prilėtinti. Savanorių prospekte, kaip be būtų keista, kuris laikas čia jokių fotosesijų nematome, taip pat ir Oslo gatvėje. Čia labai dažnai nuo Gariūnų gatvės atvažiuojant link vakarinio aplinkelio tų fotosesijų sutikti galime, tad nepanašu, kad ir dabar čia būtų kokių nors įmantresnių dalykų. Wow, žinokite, Vilnius spaudžiasi jau tikrai labai smarkiai spūščių, spūstis tos pačios yra kaip ir praėjusią valandą, tik tai nebent jų padaugėjo šiek tiek, tad tikriausiai galiu pasakyti, kad dar galbūt ne visas Vilnius spaudžiasi, bet labai netoli to trūksta. Eismo įvykiai Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės antroje juostoje link Verkių gatvės, taip pat Rinktinės gatvėje 23, o naujausios spūstis, kurios yra fiksuojamos, apie jas galime ir pakalbėti. Tai yra Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Savanorių prospektas link Žemaitės gatvės ir Petario gatvės sankryžos iš centro, Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos važiuojant nuo Kalvarijų gatvės. Žalgirio gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos ir Pilaitės prospekte link Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Pasižiūrime, ką Klaipėda mums gali parodyti, ir čia tikrai taip drastiškai pakilo jau tas spūščių kiekis, kokį matėme Vilniuje, galime pradėti nuo Jakų žiedo. O čia atvažiuojant taip, jau nuo Ermitažo link Jakų žiedo, iš tikro taip, Jakų žiedas jau spaudžiasi ir nemenkai. Labiausiai tikriausiai iš Tilžės gatvės Šilutės kelių ir nuo Sudmantų atvažiuojant. Truputėlį turime iš Vilniaus plento ir labai lengvai iš Kauno pusės jau ir nuo Depo atvažiuojant link Banginio žiedo, čia irgi turime menką spūstį, tas pats ir Šilutės plentu atvažiuojant link mokyklos gatvės. Toliau galime dar ką mes pasižvalgyti, tai bus kokiegi čia ta gatvė, kaip ji užsikirto. Liepų gatvė, juk taip dažnai sakome ir užsikirta. Taip, nuo Senukų važiuojant link Šiaurės prospekto, kelių minučių spūstis į ten, bent jau kol kas važiuojant į Gindulių pusę, Liepų gatvė čia netrodo labai pasispaudusi, Herkaus Manto gatvė taip pat čia didelių spaudimosi ženklų nerodo, tad tikriausiai tokios informacijos mes čia ir turime. Klaipėda nėra labai pasižyminti šiuo metu radarais, tad galime tik tuo pasidžiaugti. Likite toliau su radijų kelyje, o mes neužilgo sugrįšime su automobilių naujienomis.

0: radijas kelyje taškas LT. Eteryje Daumantas.
1: Po 16:00 pakalbėkime šiek tiek apie automobilių dalykus. O čia praeita techninė apžiūra dar ne garantija. Taip sako, na ir vairuotojų laukia dideli pokyčiai. Sėkmingai atlikta techninė apžiūra daugeliui lengvų automobilių vairuotojų paprastai reiškia, kad į techninės apžiūros stotį grįžti reikės tik po 2 metų. Tačiau ši nusistovėjusi tvarka netrukus gali šiek tiek pasikeisti. Seime kelias skinasi saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisos, kurios numato, kad esant tam tikroms aplinkybėms vairuotojai bus kviečiami į neįlinę patikrą, o laiku nepasirodžius, galiojanti techninė apžiūra bus tiesiog anuliuota, tačiau tai dar ne viskas. Naujasis įstatymo pakeitimų paketas taip pat sugriežtins naudojimas išmaniaisiais įrenginiais ar paspirtukais, tačiau būtent techninės apžiūros naujovės vairuotojus palies labiausiai. Vienas svarbiausių pasiūlymų – nustatyti aiškią tvarką atvejams, kai jau po atliktos patikros paaiškėja, jog ji galėjo būti įvykdyta netinkamai. Pagal įstatymo projektą, nustačius, kad apžiūra atlikta pažeidžiant reikalavimus arba pačioje techninės apžiūros įmonėje aptikus netitikčių, dėl kurių galėjo būti klaidingai vertinta automobilio būklė, transporto priemonės savininkas privalėtų būti apie tai informuotas. Tuomet automobilį tektų pateikti neįliniai apžiūrai, tam būtų suteikiamas vienas mėnuo nuo pranešimo gavimo dienos. Jeigu savininkas per šį laiką netvyktų, ankstesnės apžiūros galiojimas būtų anuliuojamas. Papildomai už tokią patikrą vairuotojų mokėti nereikėtų, išlaidas privalėtų padengti ataskaitą išdavusi įmonė. Ir čia tokia trumpa linksma naujiena apie automobilius. Du Škoda specialistai dalyvavę kuriant naująjį Peak išbandė 7-viečio elektromobilio technologinių galimybių ribas.

Rijinės gamybos PIK 90 nuo gamyklos Mlada Boleslave iki Šiaurės jūros pakrantės Nyderlanduose nuvažiavo 936 km be papildomo įkrovimo. Tai oficialiai pripažintas Čekijos rekordas. Marekas Ježas ir Jakubas Krisas tikėjo, kad PIK gali viršyti pagal oficialų VLTP ciklą nustatytą nuvažiuojamą atstumą, kuris talpiausia bateriją turinčią modeliui siekia daugiau nei 640 km. Metrų. Taip pat VLTP metodika nustatyta teisės aktais ir sukurta taip, kad kuo tiksliau atspindėtų realias važiavimo sąlygas. Tačiau inžinieriai pasirinko kitą kelią, tikrą maršrutą per tris šalis.

Na ir taip, šiandien automobilių pasaulyje nėra per daug aktualių naujienų, tad kam čia tada bergždžiai varginti liežuvį? Geriau paklausykime geros muzikos.

0: reklama. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
1: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.

0: Piko valanda. Svarbiausia informacija pakeliui.
1: Taip, piko valanda, svarbiausia informacija pakeliui, bet ne vien tik apie kelius, bet ir apie degalus. Tai yra tikrai labai svarbu. Na, o čia rubrika pilam į baką. Pasižiūrėsime po top 3 degalines, kuriuose šiuo metu yra pigiausi degalai tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Na, visos šios kainos bus žinoma be jokių nuolaidų su kortelėmis ir panašiai, tad jeigu jūs žinote geresnių kainų, kur galbūt galėtumėte pasiūlyti klausytojams užsipilti, pavyzdžiui, su kortele, kai kur yra nuolaida ir panašiai, tad tikrai kviečiu pasidalinti ir aš tai, na, visomis tomis žiniomis pasidalinsiu su kitais. Bendra vidutinė kuro kaina šiuo metu Lietuvoje 95, benzinas euras 95, o dyzelinas šiuo metu yra 2 eurai ir taip, 2 eurai ir 20 centų. Na, wow, tad dabar galime jau pasižiūrėti į tai, kas... Tai, kas vyksta atskirai kiekvienose miestuose, na, o pradėkime nuo benzino. Šiuo metu trečią ir antrą vietą dalinasi Sauridos degalinės, jeigu kalbame apie benziną. Šiuo metu Sauridos degalinėse Garažų gatvėje 20 ir Martinavos gatvėje 1, čia benzinas yra po euro 86. Na, o Alaušos degalinėje benziną turime euras 80, Palemono gatvėje 171. Na, dabar Kaune dyzelinas pasižvalgė. Valgykime į jį. Trečioje vietoje Saurida, Garažų gatvė 20, šiuo metu dyzelinas 2 eurai 13, taip pat Sauridoje Martinavos gatvėje 1 turime 2 eurus ir 12 centų, na, o Alaušos degalinėje Palemono gatvėje 171, dyzelinas yra lygiai 2 eurai. Nukeliaukime dabar pasižvalgyti į Vilnių. Ką Vilnių siūlo? Na, o vilniečiai gali užsipilti šiuo metu benzino pigiausiai šiose degalinėse. Trečioje vieta Alaušos degalinė Kalvarijų gatvė 204. Čia šiuo metu benzinas yra euras 90. Toliau Alaušos degalinėje. Benzino kaina šiuo metu yra euras 88, čia Stepono gatvėje 44. Na ir pigiausias benzinas šiuo metu Vilniuje, Sauridos degalinė į Jankiškių gatvėje 43A, euras 86. Keliaujame dabar į dyzelino kainas. Šiuo metu Vilniuje MSI degalinė Laisvės prospektas 80B, 2 eurai ir 14 centų. Toliau dyzelinas Alaušos degalinėje Stepono gatvėje 44, 2 eurai ir 10 centų. Taip pat 2 eurai ir 10 centų yra Alaušos vėl degalinė. Laisvės prospekte 125. A, na, o dabar į Klaipėdą nukeliaukime, pažiūrėkime čia top 3 degalines, kuriuose galime užsipilti pigiausiai degalų, tad pradėkime nuo benzino ir tai yra Trevenos degalinė Kretingos gatvėje 28 A ir čia benzinas yra euras 89. Toliau po euro 87 yra MSI degalinėse, Taikos prospekte 124 ir Minijos gatvėje 154 A. Ir dabar pasižiūrėkime į dyzeliną. Dyzelinas Klaipėdoje, Trevenos degalinėje, trečioje vietoje, Kretingos gatvėje 28 A, 2 eurai 13. Toliau kitose dviejose top degalinėse užsipilsite už tą pačią kainą 2 eurai ir 11 centų. Taip pat visos MSI degalinės Taikos prospekte 124 ir Minijos gatvėje 154 A. Tad tokios kainos šiuo metu tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Nu, dabar pasižiūrėkime į bendrą vidurkį, kur šiuo metu patys yra pigiausi degalai. Kaip visada, pirmą vietą laimi Klaipėda, čia tiek pagal benziną, tiek pagal dyzeliną. Paėmus visas degalines Klaipėdoje vidurkį turime geriausią. Na, o pagaliau Kaunas užima antrą vietą. Sveikinimai Kaunui, esame ne paskutiniai. Čia tiek pagal benzino vidurkį, tiek pagal dyzelino vidurkį esame pagaliau antroje vietoje. Na ir šiandien brangiausi degalai, bent jau šiuo metu, yra Vilniuje. Tiek pagal 95 benzino, tiek pagal dyzelino vidurkį. Tad, na, žinoma, sveikinimai Klaipėdai ir galiu pasakyti, kad sveikinimai Kaunui, kad pagaliau jis yra ne paskutinis. Tad tiek apie degalus, visai neužilgo pakalbėsime ir apie kelius, tad likite su mumis.
0: Nestovėsi automobilių spūstyje, jeigu piko valandą klausysi.

0: Vairuotojau, ar žinai, kad transporto priemonės stabdymo kelio ilgis priklauso nuo kelio dangos ir oro sąlygų? Laikykis atstumo.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žeminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis.

0: Lieka 6 minutės iki 17 valandos, jau visai čia pat ir pradėsime kelyje radaro valandą. Na, tik klausimas, ar ne, labai priklauso nuo Kauno kelių, kiekgi ten mes informacijos turėsime, ar turėsime čia Vilniuje ir Klaipėdoje vieną radarą, ar du radarus, na, bet tas vienas radaras visada būna labai, su labai plačia informacija ir dėl to mes ir laukime jūsų pačių aktyviausių žinių jau radaro metu, kad jau galėtume pririnkti ir viską išdalinti. Radio kelyje klausytojams tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Tad ir dabar mūsų telefono numeris išlieka toks pats 0611 210 00, taip pat ir mūsų Facebookas jums yra atviras, radijas kelyje, drąsiai ten siūskite savo žinutes ir balso pranešimus. Ką šiuo metu matome Vilniuje? Vilniuje turime tikrai labai daug spūsčių, oficialiai fiksuojamas 24 net spūstis, tiesiog labai didelis skaičius. Eismo įvykiai Kareivių gatvėje, link prie Žirmūnų gatvės, toliau Rinktinės gatvėje 23, ir tai atrodo kol kas viskas, ne, bet spūstis, tai žinokite, tikrai jų yra labai nemažai. Na, čia Konstitucijos prospekte turime link Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvėje link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Kareivių gatvėje link Verkių gatvės sankryžos, Olandų gatvė link Olandų žiedo. Ir vėl, na, Kareivių gatvėse tik vieną, tik į kitą pusę tų spūsčių tikrai yra. Toliau Olandų gatvė link Olandų žiedo, vėl skirtingos Kareivių gatvės kryptis, tad nusiteikite, Kareivių gatvė labai tikrai spaudžiasi. Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos, iš centro Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės, Savanorių prospektas link Žemaitės ir Pietario gatvės sankryžos, Dariaus ir Grėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės, Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Eišiškių plentas link Salininkų, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos, toliau Laisvės prospektas link Narbuto gatvės, Rinktinės gatvė link Rinktinės ir Olimpiečių gatvės sankryžos, Laisvės prospektas link Justiniškių gatvės iš centro, taip pat Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko gatvės sankryžos, taip pat Žalgirio gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės, na, čia tikrai tų spūsčių netrūksta šiuo metu, tad, na, Vilniau atsilaikyk, na, jeigu dar greitai Vilniuje pasižiūrėsime, kokios prabangios fotosesijos jūsų gali laukti, na, vieną fiksavome Pilaitės prospekte, ar ji vis dar ten yra, na, tikriausiai, kad, na, taip, Pilaitės prospekte jau prabangios fotosesijos norėjau sakyti, kad neturime, bet visgi turime. Nuo Ukmergės gatvės važiuojant link Rygos gatvės susikirtimo, na, ten tikrai dar vis išvysite prabangę fotosesiją, na, o jau ateities gatvėje nebeturėtumėte jokių fotosesijų matyti. Dar nuvykime greitai į Klaipėdą pasižiūrėti, ar jie mus kuo nors nustebins. Taip, Klaipėdoje Jakų žiedas iš visų pusių, tikrai labai iš Tilžės gatvės, na, šiek tiek taip pat daugiau iš, na, taip, nuo Šilutės pusės atvažiuojant turime ir Lipkių gatvę link Statybininkų prospekto, toliau Šilutės plentas, čia jau beveik nuo Kauno gatvės spūstis iki pat Banginio žiedo, kantrybės reikės taip pat turėti, toliau Taikos prospektas link Paryžiaus ir Komunos gatvės arba tiesiog iki Technoramos važiuojant irgi spūsčių mes ten turime, visa Pilies gatvė tiesiog juda šiuo metu lėčiau ir žinoma, Liepų gatvė nuo Senukų iki Šiaurės prospekto apie 5 minutes ten teks pastoviniuoti, na ir toliau dar matome Liepų gatvę važiuojant jau į Gindulių pusę, čia ilga juostelė automobilių teks pastoviniuoti, teks kantrybės turėti jau nuo Danės upės iki Gindulių, ten pradžios Lidlo ir iki Maximos parduotuvės, įprastai iki ten tų spūsčių mes ir turime. Taip, taip pat dar ir wow, na čia Kretingos gatvė iki Klaipėdos gatvės ir Klaipėdos gatvė link Kretingos gatvės, taip pat ir čia iki pat ten sujungiančio tas gatves žiedo. Wow. Tad Klaipėda tiek ir Vilnius tikrai nemiega. Likite toliau su mumis, jau visai čia pat ateina 17 valanda ir su kelyje radaru startuosime arba pusę 6 vakaro arba maždaug po 5:20. Tad nusistatykite savo žadintuvus arba tiesiog galėsite klausytis iki tol geros mūsų muzikos.
1: Radio stotis. Kelyje.

0: reklama. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
3: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Tour komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Tour pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir traveltours.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Tour.
4: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendimą.

0: kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
1: Artėja šventė, užsukite į Mažoji Ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
0: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
5: Radio stotis K103.

0: specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros ateitį. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybes.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių.

0: Jų pasirinkimas – vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėja keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt
3: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt

0: Келья Радарас.
1: Trisdešimt viena minutė po 17 valandos ir metas atsidaryti su pirmuoju radaru. Taip, tikriausiai vėl vienintelį šiandien radarą, bet tikrai jį ilgą padarysime, pakalbėsime apie visas esamas spūstis Vilniuje tiek Klaipėdoje šiuo metu, tad visa svarbiausia informacija, kurią pavyko surinkti per visą šį gerą pusvalandį, ją dabar jums ir išdalinsime. Ir toliau, po šių mūsų pranešimų kviesiu jums skambinti, jeigu tikrai turėsite svarbios informacijos dalinkitės jie su mumis mūsų telefonu 0611-21000 arba mūsų feisbuke. Tikrai, abu galimi variantai telefonu skambinkite, rašykite feisbuku, galite ir balso žinutę arba paprastą žinutę atsiųsti. Keliaujame į Vilnių pasižiūrėti, ką šiuo metu čia matome. Na, prabangių fotosesijų buvo kelios, viena buvo prieš galbūt prieš valandą Pilaitės prospekte, kita Ateities gatvėje, bet šiose gatvėse jau jokių radarų nebesimato, tik tai labai daug spūsčių dėja matosi, apie kurias reikės dabar ir pakalbėti. Tad pradėsime, na, nusiteikite, nes tikrai daug spūsčių yra, tad gal kai kas jums padės. Žirmūnų gatvėje 139, pradėkime nuo eismo įvykių, čia yra pirmasis eismo įvykis, kitas eismo įvykis Ateities gatvėje ties Fabijoniškių gatve. Ir taip pat Bistryčios gatvėje 3, na, o apie spūstis, tai Vilnius, na, kaip sako, ar ne, duoda vaizdų. Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvė žiedo, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro. Taip, toliau matome Kudirkos gatvę link Jasinskio ir Pamėnkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Toliau Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Kareivių gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Savanorių prospektas link Žemaitės ir Petario gatvės sankryžos iš centro, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Centro. Kalvarijų gatvė link Kareivių Rozo gatvės sankryžos iš centro, Rinktinės gatvė link Rinktinės Olimpiečių ir Žvejų gatvės sankryžos, Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko gatvės sankryžos važiuojant nuo Kalvarijų gatvės, Žalgirio gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės, Žemaitės gatvė link Savanorių prospekto ir Pietario gatvės sankryžos ir paskutinės spūstis Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės važiuojant. Bent jau jokių kliūčių keliuose nesimato, spūsčių čia tikrai labai daug yra. Ir panašu, kad turėtų jos panašios tokios ir likti, bent jau iki 18 valandos, o dabar nukeliaukime į Klaipėdą pasižiūrėti, kokie čia yra reikalai. Pradėsiu galbūt nuo Jakų žiedo. Na, o Jakų žiedas jau šiek tiek laisvesnis yra. Važiuojant nuo Šilutės pusės, truputėlį nuo Vilniaus plento, čia mes pasispaudimu. Šiek tiek turime taip pat ir Šilutės plentas, na čia maždaug nuo Litagros jau spaudžiasi ilga eilutė iki pat Banginio žiedo, taip kaip įprastai Lipkių gatvė link Statybininkų prospekto pasispaudžia ir čia ką mes dar galime jums pranešti, tai jog Daukanto Donelaičio gatvė, tiksliau čia važiuojant nuo Naujo Uosto gatvės iki Donelaičio gatvės, toje kelio atkarpoje šiek tiek labiau pasispaudžia, jau ties Studlendų Herkaus Manto gatvė, ten turime irgi lėtesnių judėjimo, na ir čia jau Liepojos gatvė link Klaipėdos gatvės spaudžiasi, taip pat ir Kretingos gatvė link Klaipėdos gatvės važiuojant į ilgutę, eilutė yra. Ir nuo Klaipėdos gatvės taip pat iki to paties žiedo, kur susijungia su Kretingos gatve važiuojant, turime ir čia pasispaudimų. Taip, toliau žiūrint senukai, na, nuo senukų važiuojant Liepų gatve iki Šiaurės prospekto, įprastai kelios minutės ir užbaigiant Liepų gatve, čia turime automobilių. Na, bet ta eilutė tikrai nėra didelė, arba bent jau mano žiniomis, tik tai nu maždaug nuo Dienovidžio gatvės važiuojant iki Dangaus gatvės pabaigos, ten kur Rimi supermarketas yra, na iki ten ta eilutė, bet tikrai nebaisiausi dalykai, bent jau šiuo metu yra Liepų gatvėje. Tai beje, Tilžės gatvėje, wow, čia dabar, čia maždaug, na, ne visai iki geležinkelio pervažos, bet truputėlį toliau už jos, matysite iki jėkų žiedo čia pasispaudimą. Tad tiek žinių turime jums iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių. Šiame radare informacijos yra nemažai, tikimės, kad galbūt kai kas jums pagelbės, surasite apvažiavimų. Pamatysime, ar pavyks dar atvykti į antrąjį radarą, na, nes ir Kauno radarai yra ten labai aktyvus, žmonės skambina gyvai, tad pasižiūrėsime. Jeigu tikrai turėsite svarbių žinių, na, pasistengsiu trumpam atvykti ir jums kiek įmanoma daugiau pasakyti. O toliau, žinokite, paliksiu jūsų tikrai labai gera atrankė. Roko daina Fall Out Boy ir Thanks for the Memories.

0: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Aš myliu.

0: Radijo stotis Kelyje. Eteryje Daumantas. Kelyje Radaras.
1: Na ir žinokite, netikėtai turime dar vieną radarą Vilniuje ir Klaipėdoje, tad prieš pat 18 valandos žinias atšviežinsime jūs apie tai, kas Vilniuje ir Klaipėdoje vyksta, visos didžiausios kelių aktualijos čia ir dabar jūsų laukia. Toliau žiūrint į ateitį, jau po 18 valandos kviesiu siūsti, skambinti savo informaciją, dalinti 0611-21000 ir mūsų Facebook'e. Priminu jums, kad galite ir toliau tomis žiniomis dalinti. Žiūrime į Vilnių. Šiuo metu Vilniuje jokių prabangių fotosesijų nebesimatė jau ilgą laiką ir daugiau tokių žinių mes negauname. Eismo įvykiai Žirmūnų gatvėje 139A, Ateities gatvėje ties Fabijoniškių gatvė, Bistryčios gatvėje 3, Fizikų gatvėje ties Kairiūkščio gatvė ir Geležinio Vilko gatvėje prieš Ozo gatvės viduką pirmoje juostoje iš centro. Na čia jau, galbūt ir koks rimtesnis eismo įvykis yra, jeigu tai plačiai aprašytas. Spūstis Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvėje link Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos, Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvėje link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kareivių gatvėje link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Verkių gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės. Savanorių prospekte link Žemaitės gatvės ir Pietario gatvės sankryžos iš centro spūstis, toliau Jasinskio gatvė link Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos. Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Kalvarijų gatvė link Kareivių Rozo gatvės sankryžos iš centro, Rinktinės gatvė link Rinktinės Olimpiečių ir Žvejų gatvės sankryžos, Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko gatvės sankryžos važiuojant nuo Kareivių gatvės. Ir vėl Žalgirio gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės. Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės. Wow, ir paskutinė spūstis Geležinio Vilko gatvėje link Ozo gatvės sankirtos iš centro. Ir tai yra viskas iš Vilniaus. Šiame radare dar nukeliaujame pasižvalgyti į tai, kas vyksta Klaipėdoje. Klaipėdoje, kągi mums mūsų Klaipėdėlė pasakys. O Klaipėdėlė pasakys, kad vis dar iš Tilžės gatvės link Jakų žiedo, na, dar čia tikrai nemaža eilutė yra, nusiteikite čia pastoviniuoti nuo senukų, taip pat važiuojant, na, manau, čia iki 5 minučių spūsti galėtume turėti link Liepų gatvės, nuo senukų iki Šiaurės prospekto, manau, apie 5 minutes. Na ir Liepų gatvė, čia toliau nuo Danės upės yra sulėtėjusi, na ir galbūt spaudžiasi čia iki pat Lidlo ir iki Maksimos, tad kantrybės truputėlį vis dar čia reikės turėti. Ir tikriausiai žinokite, tai bus viskas, ką galiu pranešti, Klaipėda jau dabar atrodo tikrai labai rami, saugi ir nieko čia daugiau nebepridursi. Tad ačiū visiems, kurie dalyvavo. Kurie dalyvavo kelyje radare, kurie skambino, kurie dalinosi savo žiniomis. Kaip ir minėjau, nuo 18 valandos jūsų laukia žinios, taip pat kitą valandą vėl apie kelius, dar apie orus ir savaitės atradimą turėsime, kuriame atlikėja Auksė. Na, susiskambinsime su ją telefonu, bet pristatysime jos naujausią dainą Gėlės. Tad bus ką veikti kitą valandą, kviečiu klausyti toliau radijo kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų antradienio žinių. Europos Sąjunga antradienį pranešė sutikusi leisti Ukrainai panaudoti dalį jai skirtos 90 milijardų eurų paskolos Jungtinių valstybių gamybos oro erdvės gamybos gynybos raketų sistemoms Patriot pirkti. Europos remėjai skuba padėti užpildyti spragas Kyjivo gynyboje, nes šaliai trūksta gaudomųjų raketų Rusijos raketoms numušti. Pagal Europos Sąjungos paskolos sąlygas, Ukraina šios pinigus pirmiausia turi išleisti Europoje pagamintai ginkluotei. Kyjivas teigia, kad sistema Patriot yra efektyviausia numušant Rusijos balistinės raketas. Sveikatos apsaugos ministerija skelbė, kad valstybės lėšomis perkamos sezoninio gripo vakcino šiemet gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Anot Sveikatos apsaugos ministerijos vakcinos gamintojas informavo, jog vėlesnį pristatymą lėmė užsitęsęs vakcino atnaujinimo procesas ir reikalingų reagentų vėlavimas. Su panašiais tiekimo iššūkiai susiduria ir kitos Europos šalys, įskaitant Lietuvos kaimininės valstybės. Kiekvienais metais sezoninio gripo vakcino sudėtis atnaujinama pagal tuo metu cirkuliuojančius ir artėjančius sezonu tikėtinus gripo viruso tipus. Žemės ūkio ministrui nurodžius valstybiniai maisto ir veterinarijos tarnybai nedelsiant pradėti tirti visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitų per Lietuvą gabenamų grūdų, ne tik pašarinių, bet ir maistinių kilmę, Kęstutis Mažeika sako, kad jie bus tikrinami nuo penktadienio. Kaip rašė BNS, ministras taip pat teigė, jog kol atliekami pirmieji tyrimai ir laukiama jų rezultatų, kroviniai nestabdomi, todėl siekiama keisti tvarką ir grūdų mėginius imti ne Klaipėdos uosto teritorijoje, o pasienyje su Kaliningrado sritimi ir Rusija. Anot Mažeikos svarstoma tokius privalomus tyrimus įvesti ne tik importuojamiems grūdams, bet visiems maisto produktams, tarp kurių ir aliejus. Rusijos pareigūnai antradienį paskelbė, kad sulaikė įtarimai dėl praėjusios savaitės incidento, per kurį buvo pašautas aukšto rango karininkas. Tai buvo naujausias iš virtinės išpuolių prieš asmenis ir veikėjus susijusius su karu Ukrainoje. Federalinė saugumo tarnyba FSB nurodė, kad 21 Moldovos pilietis buvo sulaikytas, nes esą Ukrainos žvalgybos tarnybų nurodymų dalyvavo pasikėsinime nužudyti aukšto rango Rusijos gynybos ministerijos karininką. Pasak FSB, jam pateikti kaltinimai dėl pasikėsinimo nužudyti ir neteisėtos prekybos ginklais. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės antradienio žinios.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje. The Ring of

0: radiostotis Kelyje.
1: Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Na, tikiuosi tikrai, niekam Vilniuje ir Klaipėdoje SOS signalų spausti nereikia, jeigu esate kelyje, jeigu ir stovite spūstyje, tikiuosi, kad važiuojate bet kuriuo atveju ten sklandžiai, na, galime ir spūstyje, ar nestovėti sklandžiai, svarbiausia pravažiuoti be jokių atsitrenkimų, eismų įvykių ir panašių dalykų. Įvažiuojame į paskutinį apiko valandą, 8 minutės po 18 valandos dar. Trumpai pakalbėsime apie kelius, kas juose vyksta. Šią valandą taip pat girdėsite ir dar orų prognozę visai neužilgo ir laukia jūsų savaitės atradimo rubrika, kurioje mūsų laukia atlikėja Auksė. Neperseniausiai išleido savo naujausią dainą Gėlės, tad mes tą dainą ir pristatysime. Na, originaliai turėjome turėti pokalbį iš studijos, bet na, nutiko kai kurie dalykai, gal norės pasidalinti, gal ne. Kodėl negalėjo šiandien atvykti, tad na ar ne, visokių dalykų. Jeigu gyvenime būna ir galbūt tas gyvenimas tuo ir įdomus. Pasižvalgysime, kiek dar čia informacijos liko iš Vilniaus kelių, visai ganėtinai neseniai. Mūsų klausytas Vladas mums parašė, bet kadangi na, jau turėjome Kaune eterį, tai šiek tiek ši informacija vėluoja. Sakė, kad Vilniuje Žvėryno tiltas yra visas užkimštas. Ar dar jis yra užkimštas? Bent jau be 8:06 vakaro buvo užkimštas. Tad gal ir dabar tokia situacija yra. Na, iš bendros informacijos irgi matome, kad spūsčių yra Vilniuje tikrai vis dar nemažai. Ir eismų įvykių turime, na, bent jau Vilniuje žiūrint, Geležinio Vilko gatvėje prieš Ozo gatvės viduką pirmoje juostoje iš centro, Geležinio Vilko gatvėje ties pastato 53, na, numeris pastato 53, pirmoje ir antroje juostose link Baltupių gatvės, čia eismų įvykis ir tai yra toliau kol kas viskas. Na, apie kitas spūstis, tai Konstitucijos prospekte turime spūsčių link Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Žirnių gatvė link Minsko plentų ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Taip, toliau dar Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos, nuo Žirmūnų gatvės Olandų gatvė link Olandų žiedo. Toliau vėl Kareivių gatvė, na, žodžiu, Kareivių gatvės iš tikro tikrai netrūksta tų spūsčių, tad nusiteikite, Kareivių gatvėje bus kur pastoviniuoti. Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro ir vėl Jasinskio gatvė link Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos ir Pilaitės prospekte tų spūsčių mes turime, na, tik tai taip, Pilaitės prospekte link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, toliau Linktinės gatvė link Rinktinės ir Olimpiečių žvejų gatvės sankryžos, Žalgirio gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės ir atrodo, na, tai yra viskas. O dabar pasižiūrėkime į tai, kas dar Klaipėdoje vyksta, na, apie jokias prabangias fotosesijas Vilniuje vis dar žinių. Jokių neteina, tad tikėkime, kad tai yra ir tiesa. O ką mums Klaipėda dabar parodys, mes ir pasižvalgykime. Aplink Jakų žiedą Klaipėda jau yra visiškai švari, Lipkių gatvė, nieko jau ten nebesimato. Galima tik tiesiog vieną vietą pridurti ir tai yra Liepų gatvė, čia nuo Dienovedžio gatvės važiuojant iki Lidlo Maximos Ginduliuose. Tad čia trumpoje kelio atkarpoje, na maksimum 5 minutės, manau, ilgiau čia neužsibūsite. Tad tai yra viskas, ką jums galėjome pasakyti šioje laidos pradžioje. Na ir toliau laukite mūsų, tikrai bus ką čia nuveikti. Greitai pažiūrėsime ir kokie orai mūsų laukia ir dar savaitės atradimas ir žinoma gera muzika. Tad kodėlgi toliau su mumis nepasilikti? Aš atsakymo jokio nematau. Tad būkite su mumis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Minutės po 18 valandos Lietuvoje. Pažiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Trečiadienio naktį, kai kur vakarinės rajonuose trumpai palis, vėjas pietryčių, pietų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija, vėjas pietryčių pietų, pereinantis į pietvakarių, nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Dieną pajūryje gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje 21 laipsnis aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: radiostotis kelyje.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
3: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
4: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.

0: Eteryje Daumantas. Savaitės atradimas.
1: Pirmasis šios savaitės atradimas atkeliauja jau pas mus ir pas jūs, o šiandien telefonu kalbamės su atlikėja Auksė Vyšniauskaitė. Ir klausytojams ji geriau yra pažįstama sceniniu vardu Auksė, na, arba su dviem U. Šį vakarą radio kelyje ji pristatys savo naujausią kūrinį Gėlės, na, o kam tos gėlės galbūt yra skirtos ir išsiaiškinsime netrukus pokalbio metu. Labas Auksė, kaip mus girdė?
2: Sveiki, puikiai.
1: Puikiai, ar ne, viskas ok. Kaip laikaisi, kas geresnio pas tave?
2: Gerai, darbymetis toksai sakyčiau, nesenai visgi buvome susitikę, pristatėme mano praeitą dainą kiekvieną. Taip. Ir gan neužilgo su kita daina atkeliavau.
1: Na tikrai, visai neilgas laikas. Ir kaip tik buvau pasirašęs, kad visai neseniai, kaip tik lankeisi pas mus ir gera vėl su tavimi susigirdėti. Toliau judė, ar ne, su savo kūryba, nestabdai?
2: Ne, tikrai ne. Ir kaip ir tada minėjau, tai tos dainos, na, jos būna jau paruoštos. Tiesiog užtrunka visi leidybiniai procesai, tai dėl to mes būnam jau jas pasiruošę, tiesiog užtrunka, kol jas pristatome klausytojam.
1: Aišku. Čia jau 8 tavo singlas, jeigu teisingai suskaičiavau, ir po truputį prie to 10 judi. Neplanuoji kokios šventės ar koncerto, kokios suplanuoti jubiliejinės 10 dienos progą?
2: Dar ne. Labiau, vat, kaip ir tada vat, šnekėjom, dabar vat, pasikartosiu, galbūt yra vis tiek naujų klausytojų,
1: tai
2: vis tiek judam link to albumo. Tai singlas po singlo ir mastom galbūt vat, po 10 kūrinių jau sėsti prie albumo.
1: Taip, buvau kaip tik jau šitą faktą pamiršęs, bet ačiū, kad priminėjai ir manau, tai tikrai svarbi informacija, ypač galbūt tavo gerbėjams. Vasara baigėsi ar ne, orai vėsta ir tikriausiai žmogaus patinuoti, kas šiek tiek neturėtų tai veikti. Ar tavo kūryboje kažkiek atsiliepia tie tos orų kaitos?
2: Nepasakyčiau. Iš tikrųjų, tai labiau man tas visas rugsėjis, turbūt kaip ir daugeliu žmonių, kas dirba ir visai kitokius darbus, ne su kūryba arba ne su muzika, tai manau, kad prasideda vis tiek darbymetis. Tai lygiai tas pats ir mano viso šitoj srity, žymiai daugiau projektų, žymiai daugiau darbų, kažkokių tai kolebų, duetų, galų gale kažkokių tai atsakomybių. Tai man tiesiog labiau asociuojasi su tuo, kad vasara buvo vis tiek šiek tiek daugiau poilsis, o rugsėjai yra darbymetis.
1: Supratau. Prakalbai vėl na, apie savo naujausią albumą. Ar galėtum jau išsiduoti galbūt apie ką tas visas albumas bus? Gal turi kažkokią, nežinau, jau struktūrą sudėjusią, kokios emocijos, po kurios seks, ar kažkas tokio? Turi kažkokią tai jų mintį sudėjusią?
2: Dar vat visai nieko absoliučiai nenoriu išduoti, nes yra tokie dalykai kol kas svarstami, kurie gali kažkiek kisti, tai nesinorėtų pasakyti vieno, po to gausit galbūt visiškai kitas rezultatas.
1: Aišku. O šiaip iš visų savo dainų, ar galėtum išskirti tokią dainą, kuri galbūt tau yra pati asmeniškiausia, na, ir kurios klausytojai klausantys galėtų šiek tiek daugiau tavo visos istorijos pajausti?
2: Nu, aš turbūt ir vardinčiau šitą vat naujausią, kurią mes dabar pristatom. Čia turbūt, negaliu sakyti, kad buvo daugiausiai darbų įdėta, nes tikrai dedu į tas visas dainas savęs ir tuos visus klipus ir filmavimus, bet galbūt čia paminėčiau tokį kaip naują etapą, nes šita daina yra su nauja komanda, su kuria mes dabar dirbame, su Niko Barisu, Kasparu Barisu, su Deimantu Tumu, tai galbūt tiesiog tai yra kažkokia tai tokia kaip atskaita naujos pradžios, nes kaip vat ir pasikartosiu, tai yra visiškai kita komanda, negu yra visi tie praeiti singlai.
1: Oho, geras. Man dar vienas dalykas taip labai iškliuvo. Žinai, Auksė, visados, kuomet susiderinu pokalbį su kokia nors atlikėja ir atlikėjų, kol ruošiuosi pokalbį, visados fone pasileidžiu to atlikėjo dainas. Taip pat ir tavo dainos buvo neišimtis. Ir pirma, žinoma, klausiau tavo dainos Gėlės ir po to galiausiai priejau prie tavo dainos The Impossible Dream. Čia buvo ta pati tavo pirma daina ir koks stiprus kontrastas yra tarp to, ką tu kuri dabar ir nuo ko pradėjai. Toje dainoje toks jausmas lyg tavo visas balso potencialas atsiskleidžia, skardus, stiprus vokalas, aišku, žinoma, pop muzika yra daugiau klausoma, taip pat yra dėmesio, daugiau tikriausiai dėl to susilauki, bet ar nesijauti pop muzikoje šiek tiek suvaržyta parodyti savo sugebėjimus, o gal priešingai tau dabar tai labiau patinka, ką tu darai?
2: Šiek tiek yra šitas momentas, tas Impossible Dream, tarp kitko, yra perfilmuotas specialiai studijinis variantas, aš dalyvavau Lietuvos balse prieš du metus ir aš būtent atlikau tą kūrinį ir tiesiog tikrai susilaukiau daug teigiamų komentarų ir žmonių, kurie tiesiog norėjo turėti tą dainą kaip coverio formatu, dėl to aš nuvažiavau į studiją Kaune ir tiesiog įrašiau tą coverį ir tiesiog jį kėliau, būtent dėl to, nes jisai buvo vat, mano Lietuvos balso pasirodymas. Tų coverių yra minčių kelti šiek tiek daugiau, nebūtinai tai viskas tik tai mano kūryba, nes žmonėms patinka tikrai paklausyti ir tuos coverius. Tai gal turėčiau paminėti, kad čia ne mano kūrybos daina, čia yra coveris. Bet atsakant į klausimą, tai kuri tas dainas, kurios va dabar, kurios dar ateina, tikrai yra, kuriuose bus parodoma šiek tiek daugiau to balso. Bet va tam tie coveriai ir dėl ko aš ir noriu toliau tęsti šitą dalyką, kartais nuo karto visi kelti, tam, kad žmonėm, kaip pasakyti, parodyti, priminti, kad na, aš galiu visai dainuoti. Nėra tai, kad tiesiog viskas yra apie popsą. Šiuo metu galbūt taip, daug žmonių tikrai jį klauso, bet ateityje yra tikrai labai daug minčių, kad galbūt albumą, jeigu ne pirmo, galbūt antrą, galbūt trečią, kažkokį padaryti vat, labai unikalų, kuriame būtų žymiai daugiau lyrikos, to balso viso galimybių atskleidimo ir panašiai. Tai yra ir tokių minčių, kur aš galbūt sėdžiu prie pianino ir visos dainos vat, yra vat, tokiam kontekste. Bet tai yra kol kas tik tai mintis, o ar tai pamatys tą dienos šviesą, na jau priklausys nuo daugelio dalykų.
1: Aišku. Na bet kuriuo atveju, tavo balsas tiek pop muzikoje, tiek ir, na ne pop muzikoje, atsiskleidžia vienur kitaip, bet viskas skamba tikrai gerai, skamba kokybiškai ir tikrai gali pasidžiaugti tuom, kad tu padarėjai, dėl to net nebejoju. Manau, Auksą galime jau keliauti ir prie tavo naujausios dainos, dainos pavadinimas yra Gėlės, tai kokia, apie ką galbūt yra tos gėlės ir kokia visa tos dainos atsiradimo istorija?
2: Na, gėlės visų pirma, tai yra labai tenais akcentuojama priedinėje, nelabai manoma neišgirsti, tai gal tu nepastebėjai, kaip nuvyto gėlės. Bet iš tikrųjų gėlės tai nėra kažkaip konkrečiai ar apie žmogų ar panašiai, tai labiau yra apie gyvenimo etapus, jausmus ir kažkokius tai dalykus, kurie buvo, kaip pasakyti, galbūt kažkada labai labai svarbus, bet laikui bėgant jie pasikeičia. Tai čia tas gėlės yra kaip metafora, tiesiog jos na, gražios, žydi, bet kažkurio metu nuvysta. Ir man atrodo, kad tame nėra nieko blogo, tiesiog galbūt ne viskas yra amžina ir ne viskas turi būti amžina. Tai galbūt man pačiai šitą dainą taip pat ir primena, kad nebijoti paleisti galbūt to, kas jau praėjo ir galbūt žiūrėti, kas laukia toliau.
1: Taip. Na, žiūrint, kaip toliau dirbi su savo muzika, su savo kūryba, geros dainos, tai tikriausiai tavo gyvenime šiuo metu gėlės dažniau žydė nei nuvysta, ar ne?
2: Dabar kol kas visai žydė.
1: Tai tikiuosi,
2: bet irgi tą sodą reikia laistyti.
1: Tikrai taip. Geras. Tikiuosi, kad taip toliau ir bus ir toliau labai sėkmingai tą sodą laistysi. Dainą išleidai su taip pat labai gražiu muzikiniu klipu. Teko matyti Instagram'e ir tavo fotosesijos nuotrauką šiai dainai ir labai panašu, jog klipe ir yra, ar ne, ištraukos iš tos fotosesijos, ar aš klystu?
2: Taip, klipe būtent yra, tai yra, negalėčiau to vadinti klipu, tai yra labiau vizualas, kuris tiesiog keičiasi per dainą, jis įsukasi. Kol kas mes turėjome tiesiog tokią idėją, vat išpildyti tą vizualą, o aišku, ateityje su sekančiom dainom mąstome ir apie klipo variantus, kažkokius tai jau didesnio klipo. O čia norėjome tiesiog vis tiek, nes norėjo tik tai nuotraukos kažkokios dėti, vis tiek tai yra gėlės, gražu ir atskleisti kažkaip tai tų gėlių visą tą vaizdą.
1: Na žinai, vieno šūvio du zuikius nušovėjai ir gera fotosesija gavosi ir dar geras vizualas tavo dainai. Tikriausiai vienas džiaugsmas yra ar ne dainą sukurti ir įrašyti ir vėliau jau visą tą dainos promotion, ar ne, arba reklamavimą daryti, kaip fotosesijos, filmavimai. Kuris tau iš šių procesų labiau patinka? Ar jau visas tas dainos įrašymas, ar jau po to visas fotosesijos ir panašiai?
2: Na, šiaip abiais procesais aš tikrai mėgaujuosi ir tuo kūrimu, ir po to visa ta leidyba. Tik tai vis tiek, faktas, kad po to ateina labiau tie techniniai dalykai, tai reiškiasi labiau apgalvoti, nes kad dainą parašyti neužtenka, ar ją žmonės klausys ar neklausys, kartais irgi visai nepriklauso, ar ta daina yra gera, ar ta daina yra negera. Tiesiog, kai tu nesi labai jau žinomas atlikėjas, tiesiog žmonėm patiem yra sunkiau tave rasti. Dėl to stengiamės naudoti ir tas platformas, kurios yra, nu, sakykime, nemokamos, tai pavyzdžiui, TikTok platforma ar Instagram, kur tiesiog žmonės gali, nu, pamatyti tavo kažkokius tai, vat, trumpus vaizdo įrašus, kokias fotosesijas, vat, kažkokią iškarpą iš to vat, vizualo viso. Tai čia nėra lengvas procesas, nes atrodo, tu labai stengiasi, išleidi dainą, o ten, pavyzdžiui, galbūt nepateisina tavo visų lūkesčių, kaip tu tikėtumeis, bet vat, vėlgi, sakau, aš grįžtu prie to, kad na, reikia suprasti, kad nieko nebūna per vieną dieną ir jeigu aš dabar sugalvočiau tiesiog mesti tai dėl to, nes nepavyko vieną ar antrą kartą kažkokią tai būtent jau rezultato pasiekti, na, aš manau, kad tada turbūt niekada nepasisektų. Tai kažkaip, nežinau, tos motyvacijos yra tikrai daug ir vis tiek kažkokie rezultatai, sak, nereikia tikėtis, kad ateis per vieną dieną.
1: Taip, na, Roma ar ne per dieną nepasistato. Bet žiūrint, atrodo, kad na, vis tiek tos tavo pastangos atsiperka, nes stebint tiek tavo perklausų skaičius ar Spotify, ar YouTube, na vis tiek tų klausytojų yra likta savo klausytojų bazė jau susidarai ir manau, čia tikrai geras žingsnis. Palaipsniui su kiekviena daina gal vis daugiau ir žiūrėk, gal kažkada tave ir areną išvysime. Yra tokių svajonių vis tiek, ar ne, kažkur giliai?
2: Faktas.
1: Ar norėtum dar kažko auksę pasidalinti, gal kokiais dar ateities planais, gal dar kažką savo kišenėje turi užsislėpus, ką galėtum savo klausytojams mums
2: pasidalinti? Galbūt tiesiog, jeigu apie gėlės, kadangi šiandien ją pristatome, tai kad visiem vyrukam nepamiršti savo moteriam dovanoti gėlių. O. Tai yra labai svarbu.
1: Gerai, aš kaip tik tada keliaudamas namo žmonai savo nupirksiu gėlių paklausęs. Gerai, Aukse, ačiū tau labai, jog dar kartą aplankėjai mūsų eterį, na šį kartą ne studiją, šį kartą telefonu. Lauksime kitų tavo dainų ir žinoma, lauksime jau sugrįžtant pas mus į studiją. O dabar kviečiu pasigarsinti visus mus ir paklausyti savaitės atradimo. Ir tai yra Aukse ir jos naujausias kūrinys Gėlės. Ačiū tau dar kartą, Aukse, ir gero vakaro.
2: Ačiū jums viso.

0: Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginives Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

2004 ketvirtieji sugrįžta į radio kelį eterį ir čia Anastasia Left Outside Alone. Na, tai pasakiau taip drąsiai 2004, bet gal čia ir kokie 2003 galėjo būti. Na, bet kuriuo atveju prisimenu, jog buvau dar pirmokas arba antrokas tuo metu ir kažkodėl tokia nostalgija ką tik apėmė. Viskas, bičiuliai, noriu priminti, jog neseniai girdėjote savaitės atradimą, girdėjote Auksės dainą Gėlės, tad kviečiu pasekti visose įmanomose platformose, pakelti perklausos YouTube'e, Spotify, kaip visuomet prašau padėti savaitės atradimo dalyviams dar labiau kilti savo muzikos karjeros laiptais. O čia viskas, žinokite, piko valanda atėjo į pabaigą, labai jums dėkoju, kad esate su mumis ir čia su jumis buvau aš, Daumantas, šias 4 valandas nuo 15 valandos. Kaip visuomet, linkiu visiems gero vakaro, gerų kelių, jeigu šiuo metu dar kažkur keliaujate, gerai pasilsėkite po darbų. Su manimi susigirdėsite rytoj vėl nuo 15 valandos ir žinoma, didžiausią dėmesį skirsime Vilniaus ir Klaipėdos keliams. Tad viskas, gero vakaro ir susigirdime rytoj.

0: Iedrastaties Kelyje.
1: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją Kelyje.
2: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.

0: All of these checks you're earning me. Baby, I'ma wear you like Burberry. Like Burberry, like Burberry.
1: Radio 106.
2: Reklama.
1: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
3: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
4: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Vakarienė tau žadėta, tris savaitės planavau. Susimauti nenorėjau, bet norėjau kaip geriau. Rodos viską spėjau ir net apskaičiavau. Restoranas, maistas, gėlės, saksofoną užsakiau. Bet jau pusvalandį sėdi sutrikus ir viena. Mobilus man išsikrovęs.